0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, litt sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023. Det har jo... Har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen ved Øyvind Arntzen.
1: Og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

0: Jeg var kjørende nedover I går. Så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har omta bilen jeg kjørte hjem, og I dag så har jeg traktoren.
1: Ja, altså.
0: Så hører det så stygge.
1: Ja. Einar Hjalmar, du kommer nå ikke riktig så langs fra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke I oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
1: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
1: Ja, du var ganske heldig med verre I stund.
2: Ja da, det jo sikkert.
1: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskalde skulle forskuttere Lerskaldveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle av penger oppe I Lerskalde at det...
0: Ja, penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel I 86. Så kom det I pressemelding I avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner. Og det skulle starte opp I 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustningen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffet jeg han Hjalmar Tvero I korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør I korgen. Og fikk overslag over hva det ville koste opprustveien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm pukkstein. Datt på røstsåga her. Og så tynt gruslag oppå. Og anbudet det lød på 2,4 millioner ifra Oldernese Tvero. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisene. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisene. Og så ringte de at de måtte... De kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom den opp over og tog bildet ut av veien og konstatert han var I dårlig forfatning. Og det der var jo en sensasjon. Det gikk jo I Rana Blad. Det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo I avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen ører, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylke at de ble to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
1: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
0: det
1: på.
0: Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet ha hatt stordriverne I korgen.
1: Ja, det klart det.
0: Det der, her er jo I korgen er jo flere millionærer, så de har vel ikke finansiert veien. Men ikke vi, ikke
1: greit. Nei, men... Det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalveien var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalveien. Han Harald Brykfield, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkes

0: Vei 322, Leirskarveien. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, cirka 200 år. Alle Leirskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder uten vei noen steder. Den opprinnelige Leirskardveien gikk derfor fra øverste gård i Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, ca. 5 km nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Leirskardværingene ta båten ca. 5 km nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Leirskardværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet ca. 3 km lenger oppover Røssåga ved Neler, og Leirskardværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Leirskardværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien er fortsatt synbar i terrenget enkelte steder. Det er spor etter utførte gravninger i skrånende lende og utbedringer av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frossenmark eller på snøføl. Denne vei, den første i Leirskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Leirskardalens veihistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser etter den der gamle vegtraséen. Hjalmar, det er jo
1: det,
0: grunnkjent i Leirskardalen.
1: Det kan jo se en det, for både i Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det er vei som har gått, og det er det i skrånende land, altså, eller terreng. Det er utgreven der. Det er jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det er jo typisk, han har jo gått utover lia der i mellom Øverleira og Gjerpaken, og ifra kroken der i Gjerpaken, da han jo gått i overkanten av dalen ut i gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det er jo, det er noe veg enda, men nå er han jo delvis forbeiret, så det er jo fin traktorvei. Men det første jeg minnes, det var godt å se at det var å være en gammel kjørvei.
0: Så det er faktisk i dag, kommer man i samme veitraséen der i Melgjertbakken og nedleiren?
1: Ja, det er det jo på en måte, ja. Det er det. Det kan det sagt være. Det er det.
0: 1630, når var nærmest første bosetning i Leirskardalen?
1: Ja, det var vel...
2: Bosetning i Leirskardalen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
2: Og da var det praktisk talt like mange gårder i Leirskardalen som i dag.
0: Ja.
1: Det der første i Øverleiren, 634, tror jeg.
2: Ja.
1: Det er papir ifra.
0: 1634?
1: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det er første, jeg har noe papir ifra den tiden, altså.
0: Men ellers vet dere noe om, var det noe før det skreven?
1: Nei, det er vel nemt noe skreven antar, så vidt jeg vet, det vet jeg jo ikke.
0: Her står jo at den gikk ifra øverste gården, nå er jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden da?
2: Ja, det tror jeg
0: den var. Den var tidlig, den var ute, så.
2: Det er faktisk oppbrannsvei fra 1666, så det er oppbrannsvei samtlige, nei, om det er samtlige gårder som er i Leirskardalen i dag.
0: Ja, så det
2: Og da var det sannsynligvis mer folk i Leirskardalen i dag.
0: Ja.
2: Det var mye folk på gården.
1: Ja.
2: Når det gjelder veien der, så var de klare over at den veien som gikk da, det var jo på doning i bygda, og det var ikke med vogn, eller kjerre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet i meidråge, ikke det?
0: Ja, jeg har sett det. De bruker vel når de kjører på setere i min barndom, de
2: bare, meidråge. Det var bare lange skjekker, og så var det en platt tatt på, så du lastet plassen på.
0: Ja, det var de første 200 årene, mens vi kom frem til i 1826, da var det en stor flom i Lerskardal, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskardveien. I årene som født, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegging av veien. Så er det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren i 1838 ble Lerskardveien utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønnvik, som var sendt av Amtmann. Dette er den første veistubben i Rana, som er anlagt under det offentlige oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner med i dag, hva er det han slags, hva slags fyr i den tiden?
1: Ja, vi er vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
1: ja. Ja, jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at Lerskardveien er faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
1: For det er vel ikke noe...
0: På Fogden, så er det på Fogdens ja. Initiativ. Jeg vet ikke om han sa presse frem. Kan han ha slags...
1: Ja, jeg er ikke helt sikker på det der. En Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe i hvert fall til litt arbeid.
1: Ja, det er sikkert.
0: Så står det videre her at i bygdebok for Rana er det antydet at Lerskardveien kan være den eldste fylkesvei i Nordland. Det er jo det du er inne på.
1: Ja, akkurat.
0: Har du undersøkt noe om at det... At det er sant, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han er det?
1: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell er jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånt på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise den i den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre i det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt i dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva i den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljenese i Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljenese var det 22.000 ern. Veien ble bygd 2,5 ern brei, og den var delt inn i 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukere i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien i 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært en utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse fra 1834 at Lerskardveien bare er farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den i nær sagt, er det den samme? Mælandsbru, altså.
2: Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke tenke meg annerledes at jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
2: Så det kjenner ikke til, men i bru var det så du kom over elva.
1: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk jo veien utover Volda nå.
0: På Voldsiden?
1: Ja, på den delen.
2: Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo det. Ja. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
2: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo, så lakset så før de jo steiner jo så fint hoggen. Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier i Ildersbergsvogen, det er ikke gran. Og det Lerskardværingen så ikke granet der.
0: Åja.
2: Og så bygde de før i Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For har ikke Lerskardværingen vært, så er det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. For det er jo bare leir.
0: Ja, for de som er okjent, så kan vi jo si at Stongfallet, det er jo det som første plassen du kommer ned, Leirelven, når du kjører opp Lerskardveien.
2: Ja,
0: det du kjører tett plass i Oders.
2: Ja da.
0: Og ja, så den er bygd opp faktisk med stokken
2: der. Den er bygd opp med
0: perling eller sånne ting.
2: Så. Både perling og så grantre.
1: Ja.
2: For når du la grantreene, så la de seg mudder i det også.
1: Ja, de hadde med bare på, altså.
2: Hva? Ja da, med bare, ja, bare på.
0: Ellers gikk han i samme trasséen som i dag, for eksempel over Roghella, den over.
1: Ja, ifølge det her rapporten, veirapporten, så var den ombygd delvis. Men den Rohelberget, det var omfattende omlegging av veien. Mm. Så var nok så kostbar, forstod jeg. For det gikk over flere år, tre år i alle fall. Så det har vel vært delvis omlegging. For det første som var med i kroka, det var jo vanlig på den tiden at de gjorde en sving, var det en stor tre, så svinget de jo forbi det og sånn bortover. Så han var vel litt grann forbedret til kvart, jeg antar det sånn. Så.
2: Ja, han gikk jo ikke den traséen i dag.
0: Han gjorde ikke den?
2: Neida, for han gikk jo over Kvaren gård. For eksempel det for oss på Fjelldal, så gikk han ut i Jøna og så over rundhøyning på en lie. Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken. Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elva, og så kom han jo opp lengre ut. Og da kan jeg nevne blant annet om Krivri, den var på halvveien i staden. Den ville ikke ut mannfolkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun og taubakken, og så moka og gro opp, så veien var farbar. Men da kom det mannfolkene etter og gjort det.
0: Så det var late kalle i de dager også, ikke bare nå at mannfolkene blir sykt.
2: Det var forresten bestmoren hans, Kristin Ivar.
1: Det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
0: Så vi har litt å forsvare oss, men det er ikke engang vi har storsnurt av.
2: Så det der er det vi snakket om, det veien som var brøytet i 1838.
0: Ja.
2: Men det kom jo en annen vei senere.
0: Ja, nå ser jeg også han er kommet frem til ca. 1895 og til 1905. Vi begynner jo nærme oss moderne tid. I den tiden mellom 1895 og ca. 1915 ble det foretatt en fullstendig ny konstruksjon av Lerskarveien. Dette arbeidet ble utført av de ca. 30 gårdbrukerne i bygget. Gårdbrukerne danner Lerskaret veiforening med styre og formann. Styret bestemte hvilke parseller som skulle opparbeides hvert år. Oppstekningen av den nye Lerskarveien ble foretatt av en ingeniør, og arbeidet ledet av en arbeidsformann. Og styret følger også en nøye regnskap over hvor mye hver arbeidspliktig gårdbruker utført av dagsverk, både for hest og mann. Timer og halvtimer ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt i kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpet høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formann har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen er utgjort kroner 6 kroner og 72 øre i 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på Lerskarveien i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskaret veiforening er lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret hvert år avga rapport til Amte ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkte styret om et bidrag fra Amte som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, men da var det vært en offentlig vei, det var det da i den tiden.
2: Ja, offentlig, men det var noe bygd, altså bare bygderne med å koste veien. Du hør jo, den fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av kommunen, men det var jo bare noen for 100.
1: Ja, 400 var vel toppen.
2: Og så har de plikt, så vidt jeg har hørt, så har de plikt for arbeid 3 veker inn. De skulle skaffe en mann 3 veker om våren, og så 3 veker om høsten.
0: Ja, sånn ja, så. Så det har vært nær sagt utkommandert på
2: det. Ja, det har vært faktisk utkommandert.
0: Fikk beskjed om at
2: ja,
0: hvor du tar sparen med det kom.
1: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den pløgg med tre ploger, fire hester og tre ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Ja. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det der.
0: Ja, det sikkert bra.
1: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en fire hester og en hel bunds med folk som gjør til stedet med skuffle. Så det var jo ikke så enkelt halvveien oppe. Inntil de begynte å få en plog med bil.
0: Det där det kunde ju vara så enkelt att plöja när sagt med tre plogar på när det var någon foxkavla och sånt. Det var nog lätt för att fara på oss, men det gjorde det kanske inte om det var lite coolt bort då.
2: Du vet det vart ju inte bilväg.
0: Nej, det var
2: inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det vart
2: det vart ju löst där. Det var ju bara lösningen han tog.
1: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
1: När de drog han fram och Och det var ju en 2-3 ettenan av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån prov.
2: Oh ja, det var nog så verkligt, men någon var nog rädd för hästen.
1: Ja.
2: Och de som var rädd för hästen, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han en så vägen inte. Andra igen som var så rädd för hästen, de lastade han ner och det var ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju inte vanskligt att få styring på den här sak när du. Så att han inte vänglar så mycket.
2: Du har ju stroppar fram.
0: Så hörde man menar att han vill vänga på utasie som det har varit någon och så bara för det så.
2: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du ju vara med en visst 5 cent så ska vi ju inte kan få det.
1: Nej, säkert.
0: Jeg ser for eksempel,
2: men når det gjelder, du sier om Rode,
1: ja.
2: Men jeg tror de begynte i Daldalen.
1: Ja.
2: Nest i Daldalen, og de gikk ifra Tverrågen og sånn i overått Daldalen og, ja. Og begynte arbeid. Så de arbeidde vel sammenhengende nedan og ikke så oppover. Det er mulig at de kunne ta strekk inn i mellom som var vanskelig å komme seg fram.
1: Ja, det var det.
2: Mm. Men for eksempel, du sier skjæringen i Danelhersen.
0: Ja.
2: Det er mange tilbåre kjørt ut rundt inn.
0: Jeg ser for eksempel, han har rekt opp, ikke, så i 1911, det her har vært utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest. Og så hadde det gått dynamitt for 10 kroner og 60 øre. Jeg vet ikke, i Lerskar, jeg tror det var bare leir oppi henne, altså. Men det var tydelig en behov for sprengstoff.
1: Ja, det klart det, for det er jo bruket ganske mye stein. For eksempel hele Holmbanken inn i henne, det er jo muret før mot elven der. Så han gikk jo inn i henne Holmbanken der.
0: Ja.
1: Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og likens med for Skinnbakken.
2: Køttbakken.
1: Køttbakken, ja. Det er jo en steinfylling. Det er muret. Ja, muret mot elven. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaken.
0: Mm. Ja, det er klart.
1: Så de trengte jo ganske mye stein. Og at alle stekkerene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
0: Nei,
1: det hadde jo mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de aller sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskift eller
1: så. Nej, det tror jag inte.
2: De flesta är
0: väl. Han har börjat att lossa lite i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskrig var Lerskarveien efter en snart 300 år gammal tradition delt i fyra roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgd med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nær sagt i den mer moderne tiden.
1: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien.
0: Mm.
1: Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller når han ble registrert i papirene. Som.
2: Veien han kom frem til garen, det husene var kerv, det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
2: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk, og de begynte med røssoga. Det ble så mye penger i kommunen, så ble han det videreført til Tverrhågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei?
2: Som bilvei,
0: ja. Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til eller under krigen.
1: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
2: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
1: Ja.
2: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
2: Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm.
0: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og ført i tunnel til Lerskard. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste bruer og veistrekninger forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelve. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskardveien. Denne ombyggingen, det vel rundt denne Sjøvangsbroen.
1: Ja, det
0: er. Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de som er nå inne med det her husene oppe i Lerskardveien. Ja. Ja, det var det som Harald...
2: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30 cent på veien. Ifra korgen og oppover helt til Tverrhågen. For de har jo et anlegg der inne i leirbøttene. Mm. Og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen jeg har vært siden, så hadde det vært mest bare... Høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter de veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
1: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo litt mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det at det ble bygd et kraftverk i 67, og Lerskardveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskard, det var i hvert fall før min tid.
1: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdalsen i Sjøene, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Brygfjellet, var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
2: Det var i noen tid.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Ja. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha det, der skal være en ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, og dere vil ha de pengene over på Lerskardveien. Er dere nå ute for å få i stand krangel med bakgrunnsværingene?
1: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere denne broen. Prosjektet, det er ingen lunde, men det er bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Men vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskardveien i stand.
0: Mm.
1: Og så er det jo ikke tvil på at den har fått pengene igjen mye snarere med til det prosjektet, eller at det skal brukes på i Røsland.
0: Nå har jo dere sendt brev til formannskapet, forstår jeg jo det her, og hvordan har dere fått responsen derifra? Er de... Får de noen respons i det
2: da? Jeg tror ikke det er formannskapet behandlet den da.
0: Ja.
2: Men jeg så jo en... jeg forstår det har vært en kraftig reaksjon på baklandet. Men de misforstår oss helt.
0: Mm-hmm.
2: For det der brevet som vi sender, broet er overhovedet ikke nevnt. Vi påpeker bare det at kommunen eller kommunestyret de har høpet bok over den prioriteringen. For der skal veien er prioritet først på lista. Og så kommer da Tustervassveien. Og brua er jo ikke nevnt. Nå er det jo ikke noe å snakke om. Brua, den er jo vedtatt og forskuttert, så de får jo brua. Og det har ikke vi noe imot. Det er bare vi vet at kommunen står seg jo så godt i dag at let dem nå forskuttere Lørskalveien også. Og så får de bru i Rødsågen, og så får vi skikkelig vei i Lørskal. Se begge bygdelagene fornøyd. Men nå så det blir ikke noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre. Det er jo ikke tilfelle. Ikke... Får vi fast veidekke i Lørskal og de får bru på baklandssiden, så er vi, ja, vi er godt fornøyde, og tror de er også godt fornøyde.
0: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi. Det ser jo ut til at de skal brukes 1 million i det her året på Lørskalveien. Er dere ikke fornøyde med det?
2: Ja, det stemmer det, og det vil jeg gjerne rette en takk til Nils Dag Ryds, og han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk den millionen. Nå, det er sagt, så har jo du sett og referert det her, Harald Bruksfjell, og vi, det gikk så trått med det her veibevelgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der. Og så treffte han, det var vel i fjolhøst. Og så skulle han være behjelpet med å sette opp et skriv, så vi ikke tenkte å gange samferdselsministeren, han Engstedt. Men i mellomtid så kom det her bevilgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå er jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegene, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne øvd press, eller at de kunne bevilge flere millioner, så det har vært det for fylkesvegene også.
0: Men på baklandet, det tror dere ikke å fare til mørkets frembrud.
2: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da brua.
0: Ja.
2: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der. Vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lørskal. Så de har vært flinkere og kjørt på.
0: Yeah.
2: Og det er jo ikke vist ord for det. Det er jo vedtatt faktisk broet. Mm. Så det er ikke noe, det er bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriv til veisjefen, og jeg vil takke gjennom nærradioen her, takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriver seg og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde det ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lørskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
0: Takk skal du ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lørskalvei.
2: Ja, takk.
3: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det er du, Lena Valla.
4: Ja, det stopper.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av vi har 5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim, da, konservatoriet, og det er det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han er jo fra Mo.
3: Han er jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han er jo ganske dreven musiker, så
3: ja.
4: Han har vært på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsa på musikklinja da. Der, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Så du drev mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Jeg tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Og det tror jeg faktisk jeg har sønt helt siden jeg var født. Så det tror jeg jeg har fått med meg for tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg jeg var 6 år. Mm. Ja. Så da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskolen i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskolen her i Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Og der har du litt note bak deg?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det er jo ikke så veldig ofte at de har andre jenter kommet på over, i og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre, og så skal vi spille på Portum, på Jam i morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld, og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag. Mm.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og en er bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik
4: Drevatn. Lars-Erik Drevatn, ja.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancere, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene gang, Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt. Og de er jo... Vært jo bra lansert i utlandet også, og har veldig...
3: Og veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band, da. Så... Det er jo mer live, de er mer elektronisk.
3: Mm. Men er det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz? Eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det er litt sånn funk.
3: Ja.
4: Men det er ikke så jazzinspirert, det er jo jazzinspirert fra... Det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på det, at det er vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Det er ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfører?
4: Ja, det er jeg og Lars som lager musikken da. Ja. Det er det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det er... Hva skal jeg si? Altså, det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det er litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, det er stor forskjell på låtene.
4: Ja, det er det. Så det er kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader og noen... Ja, den ser jeg.
3: Hva slags mottagelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival en aften. Hvor var den dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det ble veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikken? Ja, det virket sånn i hvert fall.
3: Det var du som laget de fleste låter?
4: Ja, jeg så støt for dem.
3: Hva du gjør når du, hvordan bør du gå opp med en dag?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... Det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Kan du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
3: Tanker og ting som skjer i hverdagen.
4: Ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst til, er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
3: Det står på plakat, står det Lena Valle, vokal og piano, men slapp du til på piano?
4: Ja, Lars er litt greit å ta, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har han vel Rhodes jeg spiller på. Ja.
3: Ja.
4: Ja. Mm. I handen av scenen.
3: Kan du vel, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han er gitarrist og tøktes og da. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja.
4: Mm.
3: Og spiller bass, og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han også tøktig?
4: Han er veldig tøktig, det er han.
3: Ja.
4: Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han, i og med at han kanskje ikke han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
3: Hvordan kan det ha seg at det ung jente er for Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier, får de til å komme hit og delta og være med i bandet? Jeg
4: tror man får telle det man vil hvis man bare, hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de eller de her musikere?
4: Det var jo, det begynte med for to år siden på jazz, eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jo først og fremst Lars. Og så fant vi ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så vi fikk jo han med. Og han kjente av Ketil. Og Svarte kjente med Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig oppe og så opp eller sånt. Det ble vi det.
3: Ja, når det her blir sendt så er det fredagskveld, så, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på, på Vertshus i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken får litt smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke, det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett sier jeg noe, det er at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
4: Takk skal du ha.

0: plassige rasen.
1: Deilig å være på Stortinget, trygg karriere på Stortinget, Høyre er svære på Stortinget,
2: men SP er sære på Stortinget.
3: Ja, det er det, ja, men...

0: Stortinget.
1: Den grå er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. De husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgrenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, ja, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire du Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, å ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen doktor Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så doktor Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare skjønner. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da, man.
0: Hva?
1: Ja, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi ja Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja. Og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi heller nå det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi
3: utrolig, men sant det.
2: Ja, både snøbygger har vi og ja, regn og sludd og snøbygger og men det går litt av snøen allikevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekka immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrka immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da, gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli sykt, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannelig ikke vi holde på med. Det skulle de gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskråa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe, hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tifte til her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, men det var en professor da, I medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at dere småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok utberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandsen I at de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene noen stand. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det kostet med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også
2: ja,
3: I fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, jeg ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe om det de kallet det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket og silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, ja, ja. Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengs jo ut sikkert at det noe helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nær sagt. Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er jo i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyna dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenesten skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det ikke er flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når ungene har funnet ut at har vi satt nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.

0: 8000 nesten like bra.
1: Ja da.
0: For vi mener at det for lite, det må opp, men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det, det ja. Viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det I dag, det det I hvert fall enighet om.
1: Og det har jo vært så mange år det der, at
0: ja.
1: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
0: Ja.
1: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
0: Ja.
1: På avisa I dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
0: Ja.
1: Det avgiftssjokk I Hemnes, står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk I Hemnes, ja.
0: Ja.
1: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner I årsinntekt. De skal få I fordobla, og så står det lenger ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han foreslår å redusere ja, fra inntekter, eller fra det blir 5 trinn før, men nå skal det reduseres til 3. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
0: Det var drastisk.
1: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
0: Ja.
1: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2800 mot 2100 I dag.
2: 700 kroner.
1: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
0: Det der, det kan være jo ikke spiselig I det hele tatt, skal du? Jeg mener, 120 000 inntekt, det jo lite inntekt I dag.
1: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen I dag, han Henriksen, men jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe den I morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstutvalget, de tøkte det her var I drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer I barnehagene I Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger I barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
0: Nei.
1: Det må jo være det betyr.
0: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud at alle uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og det noen som hjemme eller har med deltidsjobb, så det greit at da vil de ikke råde ungene I barnehagen noen dager heller.
1: Nei, det...
0: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva barnehagen? Den ikke så god som vi tror likevel? Da det der det, at det noe en helst ikke vil at ungene skal være hei, da. At det som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig
1: å råde ungene. Ja, det så ut sånn.
0: Nei, da, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
1: Nei vel.
0: Det forstår jeg nå at det blir I hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekt som en har frøkta før, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da om bedre inntekt til neste år
1: også. Ja, de kan jo ta et av de aller fattigste, I alle fall.
0: Nei, det der hørtes ikke bra.
1: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese åt deg, for sånn at alt folk I Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag. Fy flate.
0: Ja.
1: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp I radioen.
0: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken I Hemnes, det skulle kanskje ikke, ikke kritisere for at de har, men da skulle det jo hørt begrunnelsen da, hva de skal bruke pengene til.
1: Nei, det, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven jo en hel, det skal nå betales, det noe mye som skal betales, vet du.
0: Åja.
1: Det her nå har du snakk om, men det står nå det her at til sammen det her, hvis det her forslaget vil bli vedtatt, så vil de nye betalingssatsene gi kommunen 1,125 millioner I årlige ekstra inntekter, over en million ekstra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250 000 I mer inntekt.
0: Jaha.

0: Nå står jeg på Polde i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: det
0: heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå januaren er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er ropt, og vi blir litt lysere, og folk fer på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg. Tre liter.
1: da blir det litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Klart, det går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det er fint vær og varmt i været. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper som virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, kommer an på alle anledningene.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr denne champagneen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig, så
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter igjen. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring her. Det er lettvint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg, skal man jo kjøre et stykke.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå er det en app som man ser hvem man er inne på lageren, en app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker, så er det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hentet her.
0: Ja, så kjører de forbi, ja.
1: Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: Da har jeg mye akkvitt, så de ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Enkelte varer får du kun i Korgen da.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge.
0: Så. Ja. Det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele, det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er, så... For eksempel mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass. Det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ja. Utenfor Pal.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha. Ja. Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie, ja.
0: Ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokka som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg nå bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe greid i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn at så Vinopolet sender ut?
1: De har noe ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se noe når ekstraene kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja, ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske dere til videre.
1: Ja, takk.

0: Nå, eller hva, skal du prate litt grann her?
1: Skal jeg prate litt grann med han, Øyvind Arntzen? Det forekommer at det visse tema som går igjen når jeg har sendinger her I radioen. Men når det gjelder frivillighetssentralen, så kan jeg kanskje slutte å prate med deg, Øyvind, om det ofte. Nå dere I gang, og da kan dere få drive I fred, sånn?
2: Jeg I gang, det jo litt en sannhet med modifikasjoner av det da. Og jeg håper jo at du ikke slutter å prate med meg etter at vi I gang.
1: Driver bare fødselshjelp, vet du.
2: Ja, og det kjempeflott å få komme I radioen og få prate om engasjementet som I gang. Nei, vi ikke skikkelig I gang, selv om Ranneblad har annonsert det aller så kraftig. Men det foretatt et stiftelsesmøte, og det nedsatt et driftsstyre. Og det synes jeg jo kjempeflott. Vi så langt. Og det funnet og gitt kontorplass av Hemnes kommune. Og
1: Hvor han?
2: Ja, det lagt til, det ligger I Korgen samfunnshus. I samfunnshuset så det en gammel leilighet som står. Og den utmerket som kontorlokale for det her driftet her. Inntil videre. Inntil at man finner noe mer hensiktsmessig. For det lite hensiktsmessig utifra det at det dårlig adkomst for alle brukergrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durene I rullestol, så det litt vanskelig.
1: Mm.
2: Ja. Så
1: Vil det si at dere har flyttet inn der nå, eller?
2: Nei da, fysisk så det ikke gjort noen ting med lokalet. Kommer man I gang på skikkelig vis, så skal det gjøres en del litt sånn tekniske innretninger.
1: Mm.
2: Og innredninger selvfølgelig etter hvert.
1: Det du som skal ha tilhold der da, og koordinere og sånt?
2: Jeg har sagt det sånn at inntil videre så har jeg lyst til å sette som daglig leder og dra det I gang.
1: Mm. Det var naturlig. Du har hatt hovedideen, ideen.
2: Ja.
1: Og ja, vil vel kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillinger. Det synes jeg greit å fjerde.
1: Mm. Ja.
3: Mm.
1: Frivillighetssentral, si ja. Kort om hva det
2: En frivillighetssentral, det en møteplass for alle typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolutt alle grupperinger av befolkningen.
1: Du verden.
2: Ja.
1: Det var vittfavnende.
2: Ja, det veldig vittfavnende, så det favner om på den ene siden brukere av tjenester, og på den andre siden da, de frivillige av de forskjellige typer tjenester.
1: Tjenestene kan være?
2: Ja, det som seilt opp og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, den som fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og, ja. Ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god flyktning I Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss I lokalmiljøet.
3: Mm-hmm.
2: Og og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og leve I lag I Hemnes. Det vel to prosjekt som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det priser jeg I tiltak, men de fortjener å komme inn I litt mer ordnet form.
3: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som, som har lest det og sett med det. Så det korte trekk litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. Men finansieringen av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en, en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en, en frivillig kontingent, var det sagt i, i styrkelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det er ikke veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Och så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers är det ju baserat på statlig finansiering och det är ju egentligen ganska mycket pengar. Det 215 000 var det gitt i år då till 11 nya centraler.
1: Men Hemnes var inte.
2: Hemnes var inte med. Det var inte sökt om det heller. Man var inte kommit så långt på det tidspunktet för söknadsfristen gick ut den 15 mars i år. Så, men Frisam som legger ut det her midlene her, de krever at man er i gang. At man, man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her
1: midlene. Rana driv, har drevet lenge?
2: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter det og... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
2: Nå er det gått godt over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Og tror det spennende så givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så, nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om ja, gangen.
1: Vi får se, vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
4: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det gått en hel vecka igjen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm-hmm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001, ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det er med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for I år. Kulturen, han har en viktig plass I kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet I kommunen svært avgjørende for at innbyggerne vår trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått I sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken I Lerskaret. Han studerte lenger sør I landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden I Sandnessjøen, han utført lærergjerninga si I Hemnes. En norrør som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når barn gikk I Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsen har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen I Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening før neste dags kamp så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløgden på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet I bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem I gang. Den jobbinga og systematikken han la I rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har

da er han streng og rettferdig. Men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer. Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i valgtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers har han vært inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så har han vært helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har bruket fritida si for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001 og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i valgtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista blitt vurdert til ca. 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet

Trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda, unge og foreldre, vil i dag få møtt denne anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren, så har jeg også alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, er det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her i dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takka dere begge to. Som ordfører i Hemnes kommune er det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og til Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som er logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren er Bjørg Langseth, og bildet har tittelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

Etter 35 år siden, den 5. juli I 1948, skjedde en tragisk bussulykke I Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst I de familiene som ble rammet, og I den folkegruppa de tilhørte, men også I de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte I Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det I første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundre var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene I Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få I stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn I bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn I det som har skjedd på møtet hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt for brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner I Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over oheldene som vore, og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer I bussen da den for videre. Da de kom ned I Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, belte nedover ei bratt skråning og ut I Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg I land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt I Blekvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt I Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre gravlagt på kirkegården I Korgen. Det også han Aksel Persen Reinfjell som bodde I Blekvasslia. Og så også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde I Morsjøen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde I 1931, og så tok initiativ til det første samelandsmøte som ble holdt I Trondheim I 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med hell de her dagene I Tromsø. I fra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til han Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brødre Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass I avisen Nord-Trønderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter I grensefjellene våre borte for alltid.
Den 5. juli 1950, to år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tiden. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formannen i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange oppriktige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sett arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er noe sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa, hva er dere spiller for nå?
2: Ja, det er Jon Rune, han spiller orgel, og så er han Børre, eller Bjørn-Erik, så egentlig heter han spiller slagverk. Og så Odd Arne, han spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, egentlig, når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvordan har dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg veldig, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Det får vi noe snille foreldre. Sånt.
3: Det kom en ny gruppe som dere begynte.
2: Ja, han Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommo, han er helt ny. Så han er Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til alt, så han er bare med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tussaud, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600,000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, det var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know, that was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down solo. And of course I sang flat. Yes, I'm starting first because I want to sing flat. Now, what? and that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og håpet å gi opp karrieren. Men en av musikeren hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noen øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich, hun har vært mye på Notan Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's... Everybody wants love, man.
1: Takk til far og datter Popovich. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså for at det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Mm. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Det meg som pleier rett og bedre alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grang. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bendov og så jeg. Og da skålte kunstene Brinkmanget med meg. Ingen av oss ville gå. Så lenge som det fanns en skvettklikå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det bare stå på resten, greier. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter en tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland, og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangsolt hadde utfoldet sitt initiativ, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelp av gammel, resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så citronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I regn på styr. Blir jeg kringkastet I kveld, jeg bare spyr. Selve monopolet svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneget og trygglet meg om vann. Fikk lyst til å hevne meg og sa til nei, så pina dø. Vil du ha vann, så får du stelle deg I kø. Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, nok nesten blanka deg. Takk for hjelp av gammel, resten greier.
3: En god latte forlenger livet, heter det.
0: har du hørt? Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort aldri I 67, men var utdannet I musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg overbevist om at de lo mer før enn de gjør I 2026. Og ja, og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de som de store koryfeene I Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var stats, eller folk som var høyt oppe I hierarkiet, I politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
3: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90-88-44-38, 90-88-44-38, eller mail eifel med to f'er at online.no. Sunt å le, det alle enige.
4: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfødsler og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst Utøv I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst Utøv, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt grann. Og det et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere sagt kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, I sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023. Det har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen ved Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert I massemedia og vært et titler som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, velkommen hit til Radio Kongen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg I hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende over I går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har omtatt bilen jeg kjørte hjem, og I dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heldig altså.
1: Så hører det at det stygge. Ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt fra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men... Fra først var han nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekke enda. Han jo ikke I oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre, du.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store årskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskalet skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle av penger oppe I Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med I pressemelding. Så vi så det vel I 86. Så kom det I pressemelding I avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og den skulle starte opp I 87, 88 og 89, det skulle være full fart.

0: Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet, det var oppfylling av 25 centimeter bokstein. Datt på røst over her. Og så tynt gruslag på. Og anbudet, det lød på 2,4 millioner ifra Oldernese Tværå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de måtte, de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom den oppover og tog bildet ut av veien og konstatert han var i dårlig forfatning. Og det der var jo, en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi hun veisjefen noen øre, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så var, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
1: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merkest
0: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har nok måttet av at det er stordriverne i korgen.
1: Ja, det er klart det.
0: Det der, her er jo, her er jo i korgen, her er jo flere millionærer, så de har nok ikke finansiert veien. Men ikke vi, har ikke
1: greit. Nei, men det her er det skjedd for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykfield, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Lerskalværingen. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, cirka 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskalværingen gikk derfor fra øverste gård i Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, ca. 5 kilometer nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Lerskalværingen ta båten ca. 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Lerskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet ca. 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskalværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien er fortsatt synbar i terrenget enkelte steder. Det er spor etter utførte gravninger i skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføre. Denne vei, den første i Lerskalværingen, var bygd

0: et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Lerskardalens veghistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser ute I den der gamle vegtraséen. Hjalmar, du
1: ja, da, det,
0: grunnkjent I Lerskardalen.
1: Det kan jo også hende det, for både I Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng. Det utgreven der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det jo typisk, han jo gått utover lia der I mellom Øverleira og Gjerpbakken, og fra kroken der I Gjerpbakken, han jo gått I overkanten av dalen ut I gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det jo, det noe väg ändå, men nu han ju delvis förbejre, så det ju fin traktorväg. Men det första jag minns, det var gott att se att det var började en gammal körväg.
0: Så det faktiskt idag kommer man I samma vägtrasén där I Mellgärdsbacken och nedan?
1: Ja, det det ju på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt vara. Det det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen I Lerskardalen?
1: Ja, det var väl...
2: Bosetning I Lerskardalen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
2: Og da var det vi praktisk talt like mange gårder I Lerskardalen som I dag.
0: Ja.
1: Det der første I Øverleiren, 634, tror jeg.
2: Ja.
1: Det papir ifra.
0: 1634?
1: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papirer fra den tiden, ja. Så...
0: Men ellers vet dere om, var det noe før det skreven? Om at det...
1: Nei, det vel nemlig noe skreven antar, så vi ikke vet, det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk fra øverste gården, nå jo øverste gården Tverhagen. Var den bosatt på den tiden?
2: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere, den var ute, så.
2: Det faktisk oppbrant vei fra 1666, så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårder, så det skal det I dag.
0: Ja, så det
2: Og da var det sannsynligvis mer folk I Lerskardalen I dag.
0: Ja.
2: Det var mye folk på gården.
1: Ja.
2: Når det gjelder veien der, så var de klar over at den veien som gikk da, det var jo på doning I bygda, og det var ikke med vogn, eller kjærre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet I meidråge, ikke det?
0: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setre I min barndom, de bare, meidråge.
2: Det var bare lange skjekker, og så var det en plattatt på, så du lastet plassen på.
0: Ja, det var de første 200 årene, men så vi kom frem til I 1826, da var det en stor flom I Lerskardalen, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskardveien. I årene som født, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegginger av veien. Så det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren I 1838 ble Lerskardalen utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønvik, som var sendt av Amtmann. Dette den første vegstub I Rana, som anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmark, han, hvis du sammenligner med I dag, hva slags fyr I den tiden?
1: Ja, vi vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
1: ja. Jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at Lerskardalen faktisk den første fylkesvei i Nordland, altså.
0: Ja.
1: For det vel ikke noe...
0: På Fogdens, det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presset frem. Hva han var slags...
1: Ja, jeg er ikke helt sikker på det der. En Fogd.
0: Nei, men det har nok ikke så stor betydning. Han fikk nå I hvert fall til litt arbeid.
1: Ja, det sikkert.
0: Så står det videre her at I bygdebok for Rana det antydet at Lerskardalen kan være den eldste fylkesveg I Nordland. Det jo det du inne på.
1: Ja, akkurat.
0: Har dere undersøkt noe om at det... At det sant det, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han det?
1: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånn på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise den I den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre I det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt I dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva I den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljenes I Korgen. Ifra øverste gården Tverå til Oljenes var det 22.000 ern. Veien ble bygd 2,5 ern brei, og den var delt inn I 4 rode. Gårdbrukerne har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukerne I fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien I 1830-årene, så må veien ifra dette tidspunkt ha vært den utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier I sin ranens beskrivelse fra 1834 at Lerskardveien bare farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser I, det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den I, nær sagt, det den samme? Mælandsbru, altså.
2: Det vet jeg ikke, men karene så fin toggen. Ja. Hadde jeg kanskje tenkt meg annet at jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid. Ja. Så det kjenner ikke til, men I bru var det så du kom over elva.
1: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan nå.
0: På Vollsiden?
1: Ja, på den
2: ja, ja, men for å komme over elva ja. Så måtte ja. Vi jo der ja. Og, men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
2: Og da hadde det vært bygd ny. Ja. Vet du jo, så laks og så følger jo stein I og så fint hoggen. Ja. Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, mm. dere sier I Ilversbakksbogen, det ikke gran. Og det Lerskardværingen så ikke granet der.
0: Oh, ja.
2: Og så bygde de før I Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For det ikke Lerskardværingen vært, så det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. For det jo bare, leir.
0: Ja, for de så okjent, så kan vi jo si at Stongfallet, det jo det så første plassen du kommer ned, Leirelven, når du kjører opp Lerskard.
2: Ja,
0: det du
2: ja,
0: kjører tett
2: ja,
0: plass
2: ja,
0: I jo der.
2: Ja da.
0: Og ja, så den bygd opp faktisk med stokken
2: den der. Den bygd opp ja. med
0: perling eller sånne ting.
2: Så. Både perling og så grantre.
1: Ja. Mm-hmm.
2: For når du la grantreene, så la de seg mudder I det og...
1: Ja, de hadde med bare på, altså.
2: Hva? Ja da, med bare, ja, bare på.
0: Ellers gikk han I samme trasens I dag, for eksempel over Rogheila, den over.
1: Ja, ifølge det her rapporten, veirapporten, så var han ombygd delvis. Men den Rogheilberget, det var omfattende omlegging av veien. Mm. Så var han også kostbar, forstod jeg. For det gikk over flere år, 2-3 år I alle fall. Så det har vel vært delvis omlegging. For det første som var vel med I kroka, det var jo vanlig på den tiden at de gjorde en sving, var det I stort tre, så svinget de jo forbi det og sånn bortover. Så han var vel litt grann forbedret til kvart, jeg antar det sånn. Så. Mm.
2: Ja, han gikk jo ikke, er ikke den traséen I dag?
0: Han gjorde ikke den?
2: Neida, for han gikk jo over hver en gård. For eksempel det for oss på Fjelldal, så gikk han jo til Jøna og så over... Rundhøyning på en lie. Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken. Uh-huh. Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elven, og så kom han jo opp lenger ut. Uh-huh. Og da kan jeg nevne blant annet om hvor ivrig de var på halvveien I staden. De ville ikke ut mannfolkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun og taubakken, og så moka og gro opp så veien ble farbar.
0: Ja,
2: da. Men da kom det mannfolkene etter og gjort det.
0: Så det var late kalle I de dager også. Ikke bare nå at mannfolkene blir syk.
2: Det var forresten bestmoren hans Kristin Ivars.
1: Det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
0: Så vi har litt å forsvare oss, men det ikke engang blir stort nødt av.
1: Ja.
2: Så det der det vi snakker nå om, det veien som var brøyta I 1838.
0: Ja.
2: Men det kom jo en annen vei senere.
0: Ja, nå ser jeg også han kommet frem til ca. 1895 og til 1905. Begynner jo nærme oss moderne tid. I den tiden mellom 1895 og ca. 1915 ble det foretatt en fullstendig ny konstruksjon av Lerskarveien. Dette arbeidet ble utført av de ca. 30 gårdbrukerne i bygda. Gårdbrukerne dannet Lerskaret veiforening med styre og formann. Styret bestemt hvilke parseller som skulle opparbeides hvert år. Oppstekningen av den nye Lerskarveien ble foretatt av en ingeniør og arbeidet ledet av en arbeidsformann. Og styret den følte også en nøye regnskap over hvor mye hver arbeidspliktig gårdbruker utført av dagsverk både for hest og mann. Timer og halvtimer ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt i kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpet høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formann har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen utgjorde kroner 6 kroner og 72 øre i 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på Lerskarveien i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskarveien veiforening er lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret hvert år avgav rapport til Amte ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkte styret om et bidrag fra Amte som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble det i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men da var det vært en offentlig vei, det var det da i den tiden.
2: Ja, offentlig, men det var noen bygder som bare bygderne med å koste veien. Du hører jo, den fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av kommunen, men det var jo bare noen for 100.
1: Ja, 400 var vel toppen.
2: Og så har de plikt, så vidt jeg har hørt, så har de plikt for arbeid 3 veker inn. De skulle skaffe en mann 3 veker om våren, og så 3 veker om høsten.
0: Ja, sånn ja, så det ble nær sagt utkommandert.
2: Ja, det ble faktisk utkommandert.
0: Fikk beskjed om at hvor du tar sparen med det kom.
1: Ja, det var jo stort sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den pløgg med 3 ploger, 4 hester og 3 ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det.
0: Ja, det er sikkert bra.
1: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en 4 hester og en hel bunch med folk som gjort det stedet med skuffene, så det var jo ikke så enkelt halv veien oppe inntil de begynte å få pløgg med bil.
0: Det der, det kunne ikke være så enkelt å pløye nær sagt med 3 ploger på når det var noen folkskavler og sånt, de var noe lett for å fare opp på, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt kulat bortover.
2: Du vet, det ble jo ikke bilvei.
0: Nei, det er klart.
2: Ikke sykkelvei heller.
0: Nei, det er klart, det ble det.
2: Det ble jo løsende vei, det var jo bare løsende de tok.
1: Nei, de konstruerte jo noen greier på siden av plogen, sånn planka som gikk ned med spissa på, så han skulle liksom skjære seg ned.
0: Ja, sånn, ja.
1: Når de dro han frem. Og det var jo en 2-3 etternavn av de der plankene der som sto. Så det var jo sikkert god hjelp i en sånn plog.
2: Åja, det var noe som var skjellig, men noen var noe redd for hestene.
1: Ja.
2: Og de som var redd for hestene, de gikk etter plogen, så det var noe som vidt han, den som veien etter han. Andre igjen som ikke var så redd for hestene, de lastet han ned, og det ble jo mye bedre vei.
0: Men det var jo på en måte vanskelig å få styring på en der sak, sånn at han ikke vingler så mye.
2: Du har jo stroppet fra.
0: Men jeg mener at han vil vengere ut til siden, sånn at det ble noe som bare før.
2: Ja.
0: Men det var vel ikke store krav. Nå skal du ikke være med den. Hvis det 5 cent, så skal vi jo ikke kan fare på den.
1: Nei, sikkert.
0: Jeg ser for eksempel...
2: Men når det gjelder, du sier området,
1: ja.
2: Men jeg tror de begynte i Daneldalen.
1: Ja.
2: Nest i Daneldalen, og de gikk ifra Tverrågen og sånn i overåt Daneldalen og,
1: ja.
2: Og begynte å arbeide. Så de arbeidde vel sammenhengende nedan etter ja, ja. Oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket innimellom som var vanskelig å komme seg fram.
1: Ja, det var det.
2: Mm. Men for eksempel, du sier Skjæringa i Daneldalen.
0: Ja.
2: Det er mange tilbåret kjørt ut rundt inn.
0: Ja. Jeg ser for eksempel, han har reknet opp ikke, så i 1911, det her ble utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest. Og så hadde det gått dynamikk for 10 kroner og 60 øre. Jeg vet ikke, Lerska, jeg tror det var bare leir opp igjen, altså. Men det var tydelig en behov for sprengstoff.
1: Ja, det klart det, for det bruker jeg ganske mye stein. For eksempel hele Holmbanken inn i gjennom det. Det er jo muret før mot elven der. Den gikk jo inn i gjennom Holmbanken der.
0: Ja.
1: Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og likens med for Skinnbakken.
2: Køttbakken.
1: Køttbakken, ja. Det er jo en steinfylling, det er muret. Ja, muret mot elven. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaken.
0: Ja, det er klart.
1: Så de trengte jo ganske mye stein. Og at alle stekkerene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
0: Nei,
1: det hadde jo... Mur opp stekkeren.
0: De har vel lige mange av de aller siste årene. Jeg vet ikke om alle stekkeren, steinrein er utskift eller
1: noe. Nei, det tror jeg, ikke.
2: De fleste
0: han er vel. Han har begynt å la slites i hvert fall. Ja, som har kommet frem til i 1915 til 1940. Helt opp til siste verdenskrig var Lerskarveien etter en snart 300 år gammel tradisjon delt i 4 roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som laget den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nær sagt i den mer moderne tiden.
1: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien.
0: Mm.
1: Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noe. Han ble registrert i papirene som...
2: Veien han kom frem til garen, det husene var kerv, det var omkring 1920.
0: Ja.
2: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk, og de begynte med røst også. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei.
2: Som bilvei,
1: ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etter krigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
1: ja, ja.
0: Så nær sagt, eller under krigen.
1: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
0: Mm.
2: Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
1: Ja.
2: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
2: Det var kommunen som finansiert grusingen.
0: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvatnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og førte i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 1967 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. Denne ombyggingen, det er vel rundt denne Sjøvangsbroen.
1: Ja,
0: den,
1: ja.
0: Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de ser nå inne med det her husene oppe i Lerskarveien.
1: Ja.
0: Ja, det var det som han har...
2: Ja, når det gjelder opprustninger, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30 cent. på vägen. Ja. Ifrån korgen och uppover helt åt Tvärhåga. För de har ju ett anlägg där inne i Leirbøtten. Mm. Och så var det om att göra en stark väg. Och det är den sista upprustningen av våra sidan, så hade det varit mest bara hövling på vägen. Nu vill jag precisera att vi är inte ute efter de där vägarbetarna, för de har gjort ett klimrande arbete. Och hövla, men det är ju nedsleten och idag som du kör upp över så är ju vägen, det är ju faktiskt gröft i terrängen. Han är kommit under terrängen. Mm.
1: Du vet, rot i våt blomsterjord, det är ju lite meningen. Det är ju ett faktum. Det var ju grus där.
0: Ja, han var ju inne på det här att det har byggt ett kraftverk i 67. Och där ska det vara, de har inte byggt bara vägar och begynt att laga vägar. De har begynt också med kraftverk. Det första privatägde kraftverk i Lerskal, det var i alla fall för mitt i.
1: Ja, det var väl byggt i 1927. Det var i Marsdagen i Sjöarne, Sagbergen. Och det så vitt jag minnes så var det först. Men det, då kom det väl på löpande band där i Bryggfjellet var väl omedelbart etter. Va?
2: Mm. Det var i 1920.
1: Ja.
0: Nej, det var inte så viktigt. Ja. Men idag så är dock på krigstiden verkligen för fullt och ska ha, det var 2 år sedan första gången jag kan nog väl dock ha det, där ska det vara en färdig och då har bland annat skrivit brev till formanskapet angående prioritet för fylkesvägar, och går hårt ut och vill ha omprioritert det här, dock vill ha inte ha den här broen från Røssel till Valla, och de vill ha de pengarna över på Lerskarvägen. Är de nu ute för att få i stand krangeln med Bakkansvägen?
1: Nej, det är absolut det. Vi är inte ute efter att torpedera den där broen. Projektet där, ingen lunde, men det är bara prioriteringar att bruka kommunens forskutering. Vi tänkte få förskyva lite. Det är ju det som är planen. Vi menar ju det att det är mycket mer nödvändigt att få Lerskarvägen i stand.
0: Mm.
1: Och så är det ju inte tvivl på att den har ju fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i rösterna.
0: Nu har ju också sända brev till formanskapet, förstår jag, här, och Killesen har fått responsen därifrån. Är de, får de responsen helt
2: då? De har inte, jag tror inte formanskapet behandlat den då.
0: Oh ja.
2: Men jag såg ju en jag förstår, det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
2: För det där brevet som vi sänder, bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunstyret, de har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska vägen är prioritet först på lista. Och så kom då Tustervasvägen. Och bro är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om broa, den är ju vedtatt och forskuterad, så den får ju broa.
0: Ja.
2: Och det har inte vi något emot.
0: Ja.
2: Det är bara vi vet att kommunen står sig och så gott idag att låt dem nog forskutera Lerskalvägen också. Och så får de bro i Rødsågen och så får vi skickade väg i Lerskalvägen.
0: Mm.
2: Så är bägge byggda lagen förnöjd.
0: Men nu
2: så
0: är
2: det blir inte något snack om något och satt upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte, får vi fast vägdäck i Lerskal och de får bro på baklandssidan, så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de är också gott förnöjda.
0: Men nu är ju tänk på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lerskalvägen. Är du också förnöjd med det?
2: Ja, det stämmer det, och det vill jag gärna att en tack till Nils Dag Rytz, och han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fick 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt, så har ju du satt och refererat det här Harald Bryggfjell, och vi, det gick så trott med det här vägbevällningar. De har ju varit gång på gång, så det var utsatt det där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpade med att sätta upp ett skriv, så vi tänkte gå och samfärdsminister, han Engstedt.
0: Uh-huh.
2: Men i mellertid så kom det her bevilgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegene, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne ha øvd press, eller at de kunne ha bevilget flere millioner, så det har vært det for fylkesvegene også.
0: Men på baklandet, det tør dere ikke å fare til mørkets frembrud.
2: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da broet.
0: Ja.
2: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der. Vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er duktigere politikere vi har ellers galt. Så de har vært flinkere og kjørt på.
0: Yeah.
2: Og det er ikke vist ord for det. Det er jo vedtatt faktisk broet. Mm. Så det er ikke noe, det er bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriver til veisjefen, og jeg vil takke gjennom nærradioen her, takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skrives jo, og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
0: Takk skal du ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalvei.
2: Ja, takk.
3: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det er du, Lena Valla.
4: Ja, det stemmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av 4-5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim da, konservatoriet, og det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så
3: ja.
4: Han har vært på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsak på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så har du drevet mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt helt siden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidligere.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låta selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskole i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskole her i Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Og det er rart litt note bakgrunn.
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det er jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum, på Jam i morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på vertshuset på lørdag.
3: Mm. De her folkene her, hvor de bor her?
4: 3 av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og en er bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik.
4: Ja, Lars-Erik Drevatn. Ja.
3: De her 3, driver de som musikere, eller freelancere, eller har de andre jobber?
4: de driver seg på musikere som, på en måte som profesjonelt, fordi at de jo ferdige med jazzlinja, så de har jo han ene av Thomas Dahl, han jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt, og de jo vært bra lansert utlandet også, og har veldig
3: veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det jo mer live, de var mer elektronisk.
3: Mm. Men det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz, eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Men det ikke så jazz, det jo jazz-inspirert fra, det det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på det, at det vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det ikke sånn hyper-spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfører?
4: Ja, det Egan Lars som lager musikken da. Det det.
3: Hva det slags musikk det?
4: Ja, det hva skal jeg si, altså det en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi at det har såpass masse fra alt mulig på en måte.
3: Ja, for stor forskjell på låten.
4: Ja, det det. Så det kanskje litt funk og litt rolig og noen ballader og noen, ja, den ser jeg.
3: Hva slags mottalet? Dere var jo på i fjor på hennes jazz og blues festival da. Mm. Hvordan går dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikken? Ja, det virker sånn i hvert fall.
3: Det er vel du som har laget de fleste låter?
4: Ja, jeg som står for dem.
3: Hva du gjør når du, hvordan er det du går med å lage?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn. Det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra. Ja, det er vel det.
3: Skal du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn som?
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon og mennesker som man møter.
3: Tanker og ting som skjer i hvert
4: fall. Ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst til, er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på. Mm.
3: Ja. Det står på plakat, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: Ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har han vel Rhodes jeg spiller på. Ja.
3: Ja.
4: Ja. Mm. I hans scen.
3: Kan du vel, ja, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han gitarrist, og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja.
4: Mm.
3: Og spille bass, og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han også tøktig?
4: Han er veldig tøktig, det er han. Ja. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han, i og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det litt opp igjen da. Ja.
3: Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier, får de til å komme hit og delta og være med i bandene?
4: Jeg tror man får til det man vil hvis man bare, hvis man ønsker sterkt nok.
3: Mm.
4: Så tror jeg at, det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de musikere?
4: Altså, det begynte jo med for 2 år siden på Jazz, eller på Hemnes Plass Jazz og Blues Festival. Og da møtte jo første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to.
3: Mm.
4: Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk jo han med, og han kjente Ketil. Og svarte kjent med han, Thomas Dahl, gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig har oppå seg opp, eller sånt, det ble vi det.
3: Mm. Når det her blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på Vertshus i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper jeg at musikken får litt smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her for noe?
4: Ja, stort sett gjennom det, at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på mor og
4: far. Takk skal du ha.

0: Stortinget.
1: Den grå er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle.
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, ja, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire du Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, å ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesilegger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare skjønner. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da, man.
0: Hva?
1: Ja, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi ja Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja. Og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi heller nå det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja. Det har vi det helt sant. Men heller så har vi
3: utrolig, men sant det.
2: Ja, både snøbygger har vi og ja, regn og sludd og snøbygger og men det går litt av snøen allikevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrket immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da, gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli sykt, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som har. Jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da. Når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var i hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå i kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det i sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle de gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme i ovnskråa, så kommer jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tifte til her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei. Men det var en professor da, i medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her i høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at dere småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg er veldig viktig, og kanskje bare det viktigste er kanskje at de er der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok utberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre i stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det er ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme i tillegg til det vi har, for det er ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det i dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede i Nordlandssendet, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute i øynene noen stand. Og de har fått noen i dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting, så mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller noe sånt som ender, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det er ikke så mye penger spart da på å legge ned. Så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger i dag. Nei vel, det jeg mener, det er en uheldig situasjon vi har satt oss i, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koster med utenlandske vikarer, for det er overflod av leger i mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for i dag er spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem er det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også,
2: ja,
3: i fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe av det at de blir jo sendet på sentralsykehuset i Bodø, da de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det er at vi legger forskjellige ting i begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det krav da om mange gynekologer, jeg er ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo i Rana nå fått bemanning som gjør at de er kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe om det de kallet det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket, silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, ja, ja. Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengs jo ut sikkert at det noe helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nær sagt. Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyna dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenesten skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det ikke er flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når ungene har funnet ut at har vi satt nærmeste pårørende minstepensjonisten, jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller Høyre kanskje rett
3: og slett. Og jeg faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne få hvis Høyre stemme på den. Det var mulig at Høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg bra. Selv om vi foreslår 10000, så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det er for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det er avgiftssjokk i Hemnes, står det. Det er barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordoblet, og så står det lenge ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han foreslår å redusere, ja, fra

0: Så de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
1: Det kan være jo ikke spiselig i det hele tatt. Jeg mener 120.000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
0: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og, for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe i morgen kveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstutvalget, de tøkte det her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
1: Nei.
0: Det må jo være det betyr.
1: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og det noen som hjemme eller har med deltidsjobb, så det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
0: Nei, det...
1: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Nei, det der det, at det noe en helst ikke vil at ungene skal være her, at det som en skal legge terskelen så høyt, at vi så vanskelig å ja, råde ungene.
0: Ja, det der så ut, det så ut sånn.
1: Det. Nei, da, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune, så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
0: Nei vel.
1: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekt som en har fryktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da om bedre inntekt til neste år også.
0: Ja, de kan jo ta et av de all fattigeste, i alle fall.
1: Nei, det der hørtes ikke bra.
0: Ja, jeg tenkte her skulle jeg lese åt deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag. Ja. Fy flate. Ja. Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
1: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken i Hemnes, det skulle kanskje ikke ikke kritisere for at de har, men da skal Varte hørt begrunnelsen da, hva han skal bruke pengene til.
0: Nei, det, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven jo en hel, det skal nå betales, det noe mye som skal betales, vet du.
1: Åja.
0: Det her nå har du snakk om, men det står nå det her at til sammen det her, hvis det her forslaget vil bli vedtatt, så vil de nye betalingssatsene gi kommunen 1,125 millioner i årlige ekstra inntekter, over en million ekstra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250 000 i mer inntekt.
1: Jaha.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Og så jeg på Polde I Korgen, og for vi har jo to tiårsjubileer I år, og etter deres Marianne Møllevik ja. Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jemt og trutt.
0: Folk fornøyd.
1: Ja da, det noen perioder det stilt, så nå januar jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som ropt om det blir litt lysere, folk fer på hytten igjen. Så.
0: Ja, da tar de med seg tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det jo som sagt, det jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartum går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det fint vær og varmt vær. Ja. Ja. Så når det meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noe som kjøper som virkelig...
1: Det har tatt mer av når jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk I hyllen så ofte, men nå det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, jeg kommer an på alle anledningen.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagne?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye trendlitter, ja. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring. Det lett fint å ta en bag in box med seg I stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja, ja da. Nå det en app som man ser hvem man inne på lageren, app på telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker så har det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller man på nettet, og så kjenner man hent det her.
0: Ja, så kjører de forbi, ja.
1: Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitt, så mye ha.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det ikke til vare får du kun I Korg I dag.
0: Ja.
1: Og det ganske mange pol I Norge.
0: Så ja, det jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andre plass I årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det jo hele. Det jo alle kategori 2-butikkene I Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det jo det som Korgen så... For eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det godt gjort. Det ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Det 17, ikke det for noe?
1: Ja, det en premiert plass. Det kommer vel på fjerde plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ja. Utenfor Palen.
0: Ja.
1: Og I 2016 tok jeg en årsstudie I mat og drikke.
0: Jaha. Ja. Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie, ja.
0: Ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi, med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det en eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det jeg noe greid I nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det jo to I måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn at så Vinmonopolet sender ut?
1: Det man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn I der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstraene kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstraene blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg?
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Toussaint, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert, det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, det var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know, that was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down so low. And of course I sang flat. Yes, I'm starting first because I want to sing flat. And that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikerne hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter, helt borti I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noen øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Det meg som pleier redd opp etter alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telegrang. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå, så lenge som det fant en skvett krikot. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det bare stå for resten, greie. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kapser etter Tagård, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggastumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorastumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt initiativ, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I regn på styr. Blir jeg kringkastet I kveld, jeg bare spyr. Selve monopolet svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneaget og tryggla meg om vann. Jeg fikk lyst til å hevne meg og sa til meg, så pina du! Vil du ha vann, så må du stelle deg I kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fanns. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, nok nesten blank av deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier.
3: En god latte forlenger livet, heter det. Hva har du hørt?
0: Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort aldri I 67, men var utdannet I musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg overbevist om at vi, de lo mer før enn de gjør I 2026. Og ja, og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de som de store koryfeene I Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var stats, eller folk som var høyt oppe I hierarkiet, I politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
3: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90-88-44-38, 90-88-44-38, eller mail eifel@ online.no. Sunt å le. Det alle enige.
4: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfødsel og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst utøve I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst utøve, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt I land. Og det et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere så kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. For litt ekstra musikk. Amen Moore med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moore. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, når jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år I 2027 Og heter Wenche Myhre Så hjemme på kjøkken hennes Så fremførte jeg dette diktet Og det har Øyvind Berg satt også musikk til Så det det siste vi har på Blues Train Husk, gå inn på blues.no Og ta gjerne kontakt Det hadde vært hyggelig 90-88-44-38 Jan Christian, takk for at du fulgte oss Og Roy Larsen Og bluesprofessoren De med og boker Håper å si Nei, gjør det meg heldigvis ikke Men vi hørs om en uke Ha det godt

0: til Wenche. Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylandshørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Nemmen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå, da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
6: Du hører nå på Radio Korge.

Det var Postgirobygget som åpnet fredagens senkveldssending i Radio Korgen. Vi som setter i kveld, det er Lisbeth Nerler som du hører nå, som er programleder, og han Sverre Sørensen som er studiolydansvarlig. I dag så er det fredag den 14. august, og i almanakken så står det at det er Storm og Stella som har navnedag. Og tidligere så var det Hallgeir og Hallgjær. På primstaven så står det ingen tegn for i dag. De bare venter på høsten og vet at det skal bli kaldere i fjellene. Men i morgen på den 15. august er det Marimesse, eller Maria Himmelfartsdag. Og den er markert med krona eller en blomster på primstaven. Vi skal høre litt mer musikk før vi fortsetter. Vi skal høre Jewel Akins med The Birds and the Bees.

Vi starter med noen muntre sanger her for å lyse opp litt i regnværet. I kveld så skal dere få høre han Jens Johan og jeg, Lisbeth Neller, som har tatt en prat om ja, litt om været og litt om naturen, markens grøde og bitte litt ned i Snorres kongesager og andre kongelige. Og så får jeg besøk ut av en som heter Kasper Tverberg Nordli, og han og noen venner skal ha meldt seg på et tuk-tuk-løp av alle ting. Så det kommer han og skal fortelle mer om. Og så blir det litt musikk innimellom, og så blir det selvfølgelig konkurranse. Og denne konkurransen, det er sikkert mange som husker Hilda Smith, en fargerik dame som bodde oppe i Lerskala. Og denne, ja, hun døde i 2015, og denne konkurransen var vel laget i god tid før da, og var sendet før i en sending som en Haldor Vassdal hadde. Så her har jeg funnet i noen papirer etter en Haldor. Men jeg skal begynne med å lese meldingen, og da er det først to meldinger fra Radio Korgen. Den første det er at det er programrådsmøte i Radio Korgen torsdag den 27. august klokka 18. Og det er på Huset Café og Motell i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten med programledere og teknikere. Og derfor oppfordres alle medarbeidere, spesielt da, til å møte opp. Og det er undertegnet Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Så er det en tellemelding fra Radio Korgen. Vi er jo på DAB fra før, på Mo og i store deler av Hemnes kommune, og litt utenom. Men det er straks DAB i Vefsen og omegn også, at dere kan få høre Radio Korgen. Torsdag den 20. august så settes DAB-senderen på Storefjell i Mosjøen i drift, og da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB i store deler av Vefsen, deler av Grane samt deler av Leirfjordområdet. Kanskje med et unntak av Sundøya, men det er usikkert ennå. Men uansett så finner du oss jo på nettradio, og link til nettradioen det finner du på radiokorgen.no på nettsida vår. Og det er også undertegnet Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Og så er det litt andre meldinger her. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i år, 2026. Da dette treffet er klubbløst, så kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Det er ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift heller. Det er kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner, og det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se på gammelt campingutstyr som er i bruk. Velkommen! Og så er det jo snart tid for jakt, og da er det terminlista først for klubben Skytebane 2026. Det er kanskje oppskyting det heter, i hvert fall en skyteøvelse på klubben Skytebane. Det er da på mandag, førstkommende mandag den 17.8. Og klargjøringen, den er, jeg står jaktfelt, og det er en Tore Magne Storvik og en Trond Lillebjerka og en Ottar Bekk som står for det her. Og Tore Magnus Storvik er ansvarlig for sekretariatet og for innkreving av betaling. Det skal framvises gyldig medlemskap, ellers skal man betale før signering av jegeravgiftskort. Dersom du ikke kan møte på oppsatt dato, så må du ta kontakt med ansvarlig for sekretariatet. Oppskyting for ikke-medlemmer er 200 kroner, oppskyting for medlemmer er gratis. Og som i fjor så blir det mulighet for egentrening, og det er kun for medlemmer. Hver torsdag fra 17 til 20. Husk flagg og skilt. All skyting starter klokka 17, og det er ikke salg av ammunisjon her. Velmøtt. Og så er det terminlista for Gjeskhaugen skytebane, Korgen skyttelag. Og da er skytinga den første her, det blir da
unnskyld, førstkommende tirsdag, den 18. august, da er det trening. Og her er det også sånn at all skyting starter klokka 17. Så er det viktig at skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Og oppskyting, er du medlem så er det gratis, er du ikke medlem så koster 250 kroner. Og her er det salget av ammunisjon, 6,5 ganger 55, 308, 3006. NB, ta med våpenkortet. Og de her pengene, baneavgifter, 30 eller 150 kroner, og oppskytinger, eventuelt 250, det kan du vips til 76 32 43. 76 3 4 3. Og så gudstjenesteplan. Den 23. august, det blir neste søndag, så er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Bleikvassli kirke klokka 13.00. Og så kan jeg jo nevne at etter helga, så på tirsdag, så er det nest siste veka med sommerradio her i Korgen, i Radio Korgen, Dykk i arkivet. Den 18. august, så får vi høre at når han Bjørnar, det er repriser der, Dykk i arkivet. Da får vi høre en reprise fra 2001, og Bjørnar Gjerpak som får kulturprisen. Så et innslag med Durmålslaget fra 2000. Pilgrimstur, som Dagmar Rasmussen forteller om, det er innslaget fra 2017. Og så søng Hemnes mannskor Sångarmarsj, det gjorde de i 2018. I 1998 så hadde hun Sissel Aanes et innslag om bussulykka i Dunderlandsdalen. Hjørdis, en gruppe fra Korgen, eller et band, vi får høre et musikkopptak derifra. Det var gjort i 1998. Og til slutt så får vi høre om værstasjonen ved Heggmoen, hatt med Røstvatnet, i et innslag fra 1993. Og neste fredag så er det Elsa og Per Jomar Hol som har senkveldssendinga. Og skal vi se. Og så har han Øystein Meier sendinga den 28. i åttende. Og deretter så har han, da er vi ferdig med sommersendingen, og da er det Arnulf Skreslet som har tirsdag og fredag i uke 36. Og så har vi en gratulasjon. Vi har bare en gratulasjon i dag, men det er lov å sende inn gratulasjoner enten på telefon 751-91333 eller på e-post til meldinger krøllalfa.radiokorgen.no. Hei, ønsker å gratulere tidenes beste samboer, Espen Isaksen, med dagen fredag 14. august. Vi sitter på hytta ved Tustervatn og hører på dere denne fredagen også. Og det hadde vært ekstra artig om dere kan spille Ensomme damer med Bjørn Jens. Og det skal vi gjøre, og den helsningen er hun som har sendt det her. Det er hun Hege Herringbotten. Så da sier vi gratulerer med dagen til Espen Isaksen, og kjør i gang av Bjørn Jens.

0: Det var Bjørn Jens med Ensomme damer. Han, Jens Johan Valla og jeg, vi har oss noe smått en passiar. Har det trivelig i lag og drekk kaffe og sånt. Og i dag så har vi nå pratet litt om været og sommeren og en god del om naturen. Vi har spesielt pratet om kvann og litt om andre bruksplanter. Og så vidt vært innom både Snorres kongesager og det norske kongehuset og litt mer. Så det skal vi høre på nå. Så setter vi her igjen, Jens Johan.
1: Ja, det gjør vi. Og jeg forstår du har vært og sett et litt gammel plante her. Eller?
0: Ja, det har nå vært så trasig en sommer. Vet ikke du det?
1: Ja, det har vært stabil sommer. Veldig mye regn. Du er nå flink og holder redde på ting, så er det mange dager vi har hatt solskjen hele dagen?
0: Nei, det kan jeg ikke minnes. Det er så lenge siden.
1: Ja, det har enten dreplet litt om morgenen, eller så har det ofte kommet litt av kvelden. Så jeg tror ikke det er så mange dager nå i sommer at det har vært fint vær hele døgnet, altså. Det tror jeg ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg hørte jo en som sa at ja, sommeren, det synes jeg er den fineste dagen i året. Og det har jo nesten vært sånn i år.
1: Ja, da, jeg hørte også noen som sa det nå her at du har snakket om dem og sett, vi har jo hatt en solformørkelse for en par-tre dager siden, og så var det noen som satt og pratet, og så var det noen som spurte, såg du noe til henne der? Nei, det gjorde han ikke. Det var ikke så, betydde ikke så mye for han, for at han hadde hatt så dårlig sommer at han var mer interessert i å kunne sette et solgløtt, så pass at han visste ikke det var det snakk om.
0: Ja, formørkelse, det var mindre interessant.
1: Ja, det var det, for det var bare så overskyet og mørkt hele sommeren at han mente at det var ikke så mye å se på, at det skulle bli enda mørkere.
0: Har du gjort noe artig i sommer?
1: Nei, jeg gir den ikke. Sommeren har noe gått på en måte. Ikke har jeg vært på noen langturer, ikke har jeg noen planer om det heller. Så ulike bær har jeg noe plukket, og ulike ja, kantarelle og piggsopp og steinsopp. Det er noe, jeg er ikke så avansert når det gjelder soppa, men akkurat de treene, det er jeg sikker på, så da kan jeg.
0: Ja, det er trygge.
1: Server naboen på en stoppstuing uten at hun behøver å være redd for å stryke med.
0: Jeg har også vært og plukket kantarelle.
1: Åja?
0: Og pikset opp.
1: Plukket det jo opp i...
0: Ja, det... Men den sier noe ikke om man plukket han.
1: Nei,
0: det... Da er det jo borte til neste gang man kommer.
1: Åja, ja vel. Ja, ja, nei, ikke sånn, så jeg deler...
0: Du deler del broderlig.
1: Ja.
0: Nei, så det, du sank ifra naturen også.
1: Det, ja, det gjør jeg. Og nå fikk jeg satt og pratet litt, eller jeg treffet han Jon Reinemo. Og han var sikker på at nå er det begynt i Reinemo-merket, mellom Reinemoen og... Ja, i området her i Flåsyrførsten og så opp der innom.
0: Så er det det?
1: Ja.
0: Hva de har sett det på, har de funnet?
1: Nei, det var...
0: Hår eller skit eller spor?
1: Nei, det var en dame, en

0: Dette her var det vi som sikkert jordskjall Far han som var glad sikkert jordskjall Mor sammen dro de til Miklagar Og der ble jammen sikkert jordskjall far Det mange sikkert jordskjall barn Det mange sikkert jordskjall barn Det mange sikkert jordskjall Mange sikkert jordskjall Mange sikkert jordskjall barn Så
1: Det var han Øystein Sunde som sang om han sikkert jordskjall far Jeg har fått storfint besøk I studio. Velkommen, Kasper Tverberg.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Jeg tror du har noe spennende å fortelle, både meg og lytteren.
2: Ja, det må han være mye.
1: Ja, akkurat nå så var det vel snakk om at du og fem andre skal på utenlandstur.
2: Ja, da, vi har noe tenkt til det, så om en god måneds tid så skal vi noe ferie.
1: Og det er ikke til hemmavann I Sverige dere skal?
2: Ja, jeg kan egentlig bli det først, men... Nei, det jo veldig vant til å være, men vi tenkte vi skulle gjøre noe nytt, så vi har nå meldt oss på et sånn løp ned I India.
1: Et løp?
2: Ja, det et løp der den skal kjøre India på langs, så å si, med en tuk-tuk, som mange kanskje kjenner til.
1: Men en tuk-tuk, ikke det en sånn bitteliten en som går kjempesakte?
2: Ja, og ikke fort.
1: Nei?
2: Det noe en trehjulsmoped nærmest med et overbygg, så det noe et forholdsvis dårlig kjøretøy. Ja. Det noe mye det de bruker I India, og den sier på fjernsyn og sånn, men...
1: Man brukte mye I byer til sånn taxi og sånn.
2: Ja, det de brukte alle stedene. Jeg tror ikke de sier det olikt I de der landene. Så.
1: Men det ikke I by dere skal kjøre?
2: Ja, det også.
1: Det blir det også, ja.
2: Litt av hvert, for vi begynner jo... Nord I India da, I en by som heter Jalsalmer, og så skal vi nå tråkle oss ned I øynene, helt til vi kommer nesten på spissen av India da.
1: Hvor langt det da? India jo stort.
2: Ja, det er jo litt lengre enn sånn så, men selve løpet jo, det nesten det på hele landet på langs, så det blir noe 300 mil da, noe over det da.
1: Så ser det ikke olekt?
2: Nei, ja, ikke enda. Underveis kan jeg vel noe tro at vi blir her.
1: Men, hvor lang tid beregner dere sånn, cirka?
2: Nei, det jo et arrangement. Du melder på om det 100 eller 150 lag. Det I hvert fall en betydelig folkemasse som deltar på det løpet. Når det startet, jeg tror det var den 24. September. Og trene var beregnet, var det 2,5 veka. Så hele reisen blir nå 3 veker da,
1: ja.
2: For oss, men...
1: Så dere må pakke med dere litt mer enn en tannbørste da?
2: Nei, jeg vet ikke, for at...
1: Dere kan ikke ha så mye igjen sånn.
2: Kan ikke ha så mye... Det ikke så mye nyttelast med en sånn der sak, vet du. Så, det 3 stykker på hver tukte, og vi blir 2 lag da, selv om vi I samme gjeng da. Så, men sånn... Man kan ikke ha mer enn 3 på hver. Hvor kjører til uansett, så det mulig vi vekser litt på hvem som sitter på hvor, men... Men,
1: det kanskje greit å vekse litt på kjøringen
2: ja, og sånn. Det noe, det meste får man jo vel kjøpt der nede for en slek og ingenting, så på ja, vel, marked og diverse, så.
1: Men det vel heller, altså, det vel ikke sånn her verksted overalt hvis dere skulle
2: skje? Ja, jeg tror det ofte I garderen her I hvert fall, så. Det okay. mener vel litt sånn alt mulig folk de der, andre. Så vidt vi har forstiget, så.
1: Men dere selv, det dere alt mulig folk at dere kan fikse ting selv hvis det skjer noe?
2: Ja, hvis vi må.
1: Men det vel ingen av dere som ekspert på tuk-tuk?
2: Ja, det vil jeg jo si.
1: Dere det, ja.
2: ja, vi har jo en som kjører motorsykkel og elektriker, og så har vi da en annen elektriker som også kjører motorsykkel, og så har vi nå en landbruksmekaniker, og så har vi nå en bonde, og så har vi nå en... Ja, kan jeg si det? Han kjører noen anlagsmaskiner, og så har du jeg. Jeg jo mest en toppkok,
1: men... Nei, ja, men sånn bortsett fra det, da. Hva du sier meg utenom det?
2: Ja, nei, jeg noe det jeg har lyst til. Jeg har mye innvært I landbruket, og jeg noen egen entreprenør, og klippet seg jo høylig skog, men jeg har en tuk-tuk, det jo langt unna I motorsag, så...
1: Ja.
2: Så, men vi skal nå gjøre det her I dag, uansett, så...
1: Nei, men det
2: og
1: nå
2: må jo holde opp imot det uansett. Så.
1: Ja, så det jo litt artig at dere skal rullere oss. Kanskje du sånn der, sånn muntrasjonsråd?
2: Ja, det vil jeg tro. Det rollen min var mest hensiktsmessig. Så.
1: Hva dere fant på det her, liksom? Hva dere hørt om det, liksom? Hva, altså, jeg har ikke hørt om at det var sånt løp.
2: Og... Nei, det begynte med at jeg og han stebror min, så, han Isak, spekulerte på om vi ikke bare skulle haft oss en tuk-tuk, en sånn teårssak. Men vi fant ut at det var litt til salg rundt omkring, og skulle vi nå fært i Indien og kjøpe en, eller kanskje i nabolandet, så ble det jo... kanskje tre ganger så langt å kjøre en hjem.
1: Ja.
2: Det var ikke bare å feire til Estland, som vi kanskje trodde i utgangspunktet, for man må nok døbert så langt og vel så det, og helst gjøre en 3-4 krigerland. Og...
1: Ja, det
2: så fant jeg ut at, og så la vi den litt på is, men så kom nå han, Olvar Deros, og så har vært på interneten og funnet ut at det var jo faktisk et arrangement og et løp, så vi... Der du fikk kjøpe han etterpå hvis du ville ha han. Men jeg regner jo med at vi har vært på tur, så jeg vil bare skrote den i dag.
1: Men du nevnte han Isak og han Olvar. Kan ikke du fortelle hvem dere er dere som skal?
2: Ja, vi er jo fem ungdom da, fra Hemnes kommune, og så en fra Hattfjorden.
1: Ja.
2: Det er jeg, og så er det stedet med han Isak Trongbo, og så Olvar Deros. Og så har vi med han Isak Haugs Gresnett, og han Nova Karlberg.
1: Ja.
2: Og så har vi en hattfjøring, han heter Kasper Sæterstad.
1: Så dere møter altså opp mannsterk?
2: Ja da, vi må kanskje gjøre det, skal vi ha noen... skal vi berge oss?
1: Har dere kjørt, noen av dere kjørt tuk-tuk før?
2: Nei, det tror jeg ikke, det er ikke så vanlig å få sjansen til å få kjøre noe sånt. Det er noe, kanskje verdens dårligste kjøretøy.
1: Eksisterer det noen sånne i Norge?
2: Ja, det gjør det helt sikkert. Men det, at du får registrert den, det tviler jeg på.
1: Ja.
2: Det er noe, sikkert noen samlere som har sånt, men...
1: Han går kanskje ikke gjennom norsk regelverk for å kjøre på veien
2: i hvert fall. Nei, jeg tror det er litt mindre nøye også.
1: Hvor fort går en sånn på...
2: Nei, han gikk, om han gikk i 40-50 maks, og det er sikkert bra at han ikke går fortere også.
1: Men når dere er tre ombord, så går han vel litt sakte her?
2: Ja, det er noe det. Vi må nå drive oss og regne på hvem som har størst gørva om, og regne på hvem som er lurt. Neida, men... Nei, men... Det er klart, det har jo sikkert... Vi er jo sikkert i utslag på den tredje, i hvert fall. Men vi men det, tar det noe som en tur, og det er ikke noe krise om at du ikke kommer helt frem. Det, selv om at et kappløp, så er det noe sånn... For de aller fleste, så er det noe snakk om å komme helskinnet gjennom det, og det er jo en opplevelse. Så,
1: ja. Ja, det her er jo ikke noe som...
2: Og det står jo i påmeldingen at det her kjøretøyet, og det blir bruket hvert år, ikke sant? Det blir jo reparert hvis det er nødvendig, og så kommer noen nye starter og får samme kjøretøyet. Så det er jo ikke all verden, og det står jo i påmeldingen at det her kommer til å ryke 18 ganger, og det må man bare være klar over. Det vil være en del av utfordringen.
1: Så dere er åpne for det meste i grunn av...
2: Ja, vi vet, men det er ikke enda hva vi har gått oss ut på, men vi...
1: Forberedt på det verste. At,
2: ja, det må
1: man håpe det beste.
2: Det er noe begrenset hvem man kan forberede seg på, men det er klart det er noe litt sånn at man må ha alt i orden med tanke på vaksinering og internasjonalt førerkort. Det er jo venstrekjøring også i India, så det kan jo bli interessant. Så man får jo et par dager før det starter opp til å liksom bli kjent med det kjøretøyet og lære seg litt mer før en liksom startskudde går sånn.
1: Hva tid sier du? Hva dato var det startskuddet skulle gå?
2: Jeg mener at det var den 24. september.
1: Hva dere reiste og nedover nesten?
2: Nei, det blir noen fly. Først til Bodø, mener jeg, så blir det vel en par stopp ned i Europa.
1: Tar det lang tid å reise dit?
2: Ja, det går i hvert fall i drang, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja. Og så var den kommet til flyplassen der nye India, så måtte den jo flytte seg et hardt døgn med buss eller tog eller...
1: Men dere er jo i aktivitet og arbeid og alt sånt der. Er det stekt dere av fra arbeid, eller har dere ordnet opp med arbeidsgiver? Eller får de vete det akkurat nå når de hører på radio?
2: De får den sikkert vete det i aviser.
1: Ja.
2: Nei, det er de fleste han ordner seg, og sånn som forminner seg forstendig, så er det ikke noen fare. Men det er klart, vi var jo tidlig, vi har planlet det sånn neste, ja det var kanskje jultid i fjor.
1: Ja, såpass.
2: Ja. For at det går, blir utsatt hvert år der, så man må nesten være i hvert fall på nyåret for å bestille.
1: Men det er jo ikke for noe, altså ryktene begynte å spre seg, hadde dere holdt det hemmelig eller det her?
2: Ja, de blir vanlig litt, så var det jo også en betalt, liksom, påmengsavgift og alt det der, Og hvis en trekker seg en måned før, så får man jo pengene igjen. Så, så skal vi nå trekke, så må vi nå i hvert fall gjøre det nå i denne veken.
1: Det går ikke mange dager på nok.
2: Neida, men det tror jeg ikke. Nå tror de fleste de ikke forstått med det. Så.
1: Hva trener dere på noe sånn fysisk for å holde fysikken i orden? Eller? Er dere såpass mye i fysisk aktivitet til daglig hele gjengen?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Nei, jeg tror ikke vi du ikke gjør noe tiltak for å gjøre det lett.
1: Nei. Nei, jeg tenkte bare, så det heter jo idrett alt nå for tiden, så det der er vel også en idrett?
2: Ja, det tviler jeg på. Det er bare egentlig toppskap det heter. Så.
1: Ja, det er det, ja. Nei, jeg tenkte på at selv sjakk heter jo idrett. Ja,
2: nei, det er noe sånn de lever hele India, så det er noe i hvert fall India, en stor idrettsnasjon, så...
1: Ja, kanskje de er det, altså, ja, vi vet
2: kan,
1: om det.
2: Ja, det kan hende, jeg kan ikke språke dere, så de er veldig fryktelig dårlig engelsk også.
1: Ja, hva det skal gå til nesten? Blir det tegnspråk og gestikulasjon? Og
2: ja, vi får noe sjø, men de er noe vel veste plasset, forholdsvis alminnelig engelsk. Litt rar aksang har de vel å merke, men det er klart at det er vi sikkert tilfeller, eller vi må bare prøve å... skrive og translate. Nå er vi jo så heldige vi har telefoner i dag, det har de ikke for noen år siden, men det er klart det her fingerspråket og kommunikasjon på annet vis løser noe stort sett.
1: Men er det dekning der også? Det er jo ikke bare å bruke Google Translate. Nei, det kan ikke jeg heller tenke meg til, for jeg har sett litt sånne reklame om det der.
2: Jo, jo. Nei, men var det jo sånn at det for 12-13 år siden, så var det jo det her, så har det julenøtter og påse, de her en bakstad, de har jo tatt denne reisen da, bare på tvers.
1: Ja.
2: Egentlig samme opplegg.
1: Med tuk-tuk?
2: Ja, samme opplegg. Det er bare at det var en annen løype da. Og så da, for de som har lyst til å se, så er det bare å gå inn på NRK, så finner de jo det der. Fjernsynsprogrammet der, så får de jo se litt hva det reiser om i hvert fall. Så.
1: Var det det som inspirerte dere til
2: det? Nei, det var ikke det, men... Men når vi begynte å prate om det, så kom vi jo på at noen av oss som mener de har sett noe på NRK da, med de der karrene, så... Kanskje vi... Hvis man kan noe annet enn det her praktiske, så er det kanskje det eneste forberedningen vi gjør, det er liksom, hva som kan møte oss, hva vi eventuelt... ja.
1: Kan dere finansiere det her, nesten?
2: Nei, det er noe... Plukk tomflaske,
1: eller?
2: Nei, det blir noe som ferie, altså, sånn, det er noe egen lommebok i første og fremst, i hvert fall. Og så heter det så at noe skal jo til noe sånn veldedighet ut av det der, så, og så det er helt sikkert mulig å få sponsorer. Altså, vi har jo pratet om det nå, at skal vi nå prøve å gjøre det, så må vi kanskje inn i noen aviser og se om det er noe. Så synes jeg at det her er artig, så...
1: Hvis det er noen som har lyst til å sponse dere, de skal ha kontakt for noen da?
2: Nei, det var det. Nei, det er noe sikkert... Jeg tror nå vi skal prøve å kontakte noen aviser.
1: Ja, så du liter ikke på Radio Korgen?
2: Nei, jeg vet ikke. Nei, om de det... anværingene hører de disse pengster, skal du
1: si. Ja, men de hører jo på Radio Korgen.
2: Ja, de gjør de det.
1: Ja, det gjør de jo.
2: Ja, nei da... Vi har noen karer som er litt i førveien og lager en konto på, jeg mener det var Facebook eller ikke det var, så vi må kanskje...
1: En Facebook-side da?
2: Ja da, nå står det da kanskje, men ikke det heter det, det minnes
1: men,
2: ikke.
1: Men når dere skal nå få artikkel, eller er det helt artikkel, eller
2: annonser
1: i avisen, Så kommer det vel opplysninger der om hva man
2: kan gjøre? Ja, vi må jo kanskje gjerne. Nå er vi jo litt sånn, det er klart sommerfin ferie, og så plutselig er det en måned til, og så skal vi ferie gå det. Så det har gått litt fort uten at folk har skjønt at det er jo ikke så... Det er ganske like omgjørende.
1: Ja.
2: Men vi må jo kanskje gjøre noe nå i den veka som kommer, og få litt...
1: Blast.
2: Få litt blast rundt det, så det er det vi er interessert i. Det er ikke det, det er ikke noe fare, vi har jo råd til det å gjøre det selv, og det blir jo som en ferie. Hva avslappnes den blir, det vet vi ikke.
1: Opplevelsesferie.
2: Ja, det blir jo kanskje det da.
1: Men når dere har Facebook-grupper og sånn, så blir dere vel kanskje å ta bilder og filmer og legge ut på siden?
2: Ja, det var jo litt det vi tenkte, for nå er det ikke noe... prakteksemplar, men det klart, folk i dag, de tar bilder uansett, og telefonen i dag, kameraen så god at det ikke noe problem.
1: Nei.
2: Så det en NRK-karen som var på det noe lignende, de har jo et stort et kamera, selv om det bare 12-13 år siden, så det klart det har skjedd noe, det mye lettere. Og, det klart får man noe kontoer, noen aviser og sånt som er interessert, så går det sikkert an å ordne noe.
1: Ja.
2: Sånn at det blir, så det vises litt.
1: Men jeg vet ikke om jeg skal gjøre noe annet enn å bare ønske dere riktig god tur, og så husk solkrem.
2: Ja, det vet du nok ikke.
1: Nei, det ikke sikkert det like ansvar det så her.
2: Nei, vi får noe se, det jo litt annet, ja, luftfuktighet og, ja, det klart, det jo annet kultur og alt, det blir jo spennende, så nå vet vi jo at det her en kjørende best heldig, så vi må ikke vise oss i landbruket, vi må ikke begynne å jage på det kjørende, vi må heller bare tråkke oss i mølla kjøt, så.
1: Ja, de har vel et annet forhold enn du på bondelandet har.
2: Ja, men det vel,
1: det er jo religion da.
2: Sånn som vi forstår det, så er det vel religion som gjør det, at det er...
1: Men det er jo også en ting du sier, en viktig ting det her med kultur, at det er noe annet å forholde seg til, for man må jo respektere kulturen i det landet man...
2: Ja, ja, vest. Det blir jo en opplevelse for oss alle, så... Vi har noe en uten å nevne han, så vi har en, så han har aldri vært lenger inn til Umeå også. Det er klart det blir ombeltning.
1: Ja. Da får han en sånn der kultursjokk.
2: Ja, det vil jeg jo tro at det kan.
1: Og i hvert fall se en solkrem med han.
2: Ja, kan vi ha en sånn heldrakt de har.
1: Ja, kanskje det. Nei, men Kasper, tusen takk for praten, og så får dere en riktig god tur, og så tvi, så håper jeg at alt det her går bra.
2: Ja, vi får sats på det.
1: Da skal vel vi høre på Bjørn Schiffs, stemmer det? Bjørn Schiffs, han sang herlig, herlig.

Da håper vi at han Kasper Tverberg, han Isak Trogmo, Olvar Derås, Kasper Sæterstad, Isak Haugskreslet og Noah Karlberg tar det varligt, for det kan bli farligt for dem. Det blir trollartig for dem å fære til India på tuk-tuk-løp. Da vi kommet frem til kveldens konkurranse, som da Hilda Smith laget for troll mange år siden. Og en Haldor Vassdal hadde med I en sending. Og det her handskreven, og jeg ikke så flink med sånn fin løkkeskrift og sånn, men jeg skal nå prøve. Denne konkurransen, det blir 10 spørsmål, og så når dere tror dere vet svaret, så kan dere ringe inn til oss I Radio Korgen på 751-91333. Det første spørsmålet, det hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Og hvis du tror du vet det, så ring du til Radio Korgen på 751-91333.

0: av
1: bensinstasjon? Ja, det var en kafé og sånt, og så var det jo ellers, så vi kjente jo hverandre mye mer. Nå, ja, jeg kjente jo de gamle stort sett, men ikke de unge.
0: Nei, men jeg tror folk omgås på en annen måte. Jeg kjenner ikke så mye folk personlig.
1: Nei.
0: Så, ut av Korg og Hemnes og Blekvassli og Bjerska og Finniværinga, det gjør jeg ikke. Og de jeg kjenner, de har liksom kjent i mange år.
1: Så det var noe. Nei, vi har jo den der, det var jo en kafé oppom den du svinget nye seksen der oppe, vet du.
0: Ja, vi hadde jo, den startet jo opp på nytt igjen, da den heter Svingen kafé.
1: Svingen, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hva den heter før i tiden, men det har vært kafé der i hvert fall to ganger.
1: Ja.
0: Nå er det et sånn boligkompleks.
1: Ja.
0: Nei, og så hadde jo vært kafé der nede i Korgskyene med rutebilstasjonen, og så var det jo kaffebar på butikkene, både på Eitran og på Samvirkelaget.
1: Ja, det var det jo både på Eitran og på Samvirkelaget.
0: Ja.
1: Så det vet jo når Samvirkelaget flyttet nå, og det var mange som savnet det.
0: Ja. De hadde jo inne på Korgensenteret, men jeg vet ikke om det var fordi at det var dårlig besøkt eller noe sånt, men da var det kanskje litt konkurranse mellom dem også. Vi har jo fått vertshus.
1: Kroa der, ja.
0: Ja, det var etter
1: inn. Ja, det stemmer jo det.
0: Ja. Nei, men du, nå skal ikke vi drømme oss bort. Nå skal vi la
1: andre til.
0: Ja, men du,
1: jeg må sende en helsning å ta en Rødfjell, Asbjørn.
0: Ja, så må vi håpe Asbjørn hører på.
1: Ja, det
0: gjør han. Ja, han bruker å gjøre det. Men hva vi skal gjøre for noe hvis du vinner premien?
1: Ja, kjenner han på ikke det, men holder på det.
0: Kjenner han på ikke det, om det er noe du vil ha eller
1: nei,
0: ikke?
1: Nei, jeg er jo ikke.
0: Det er, skal vi se.
1: Jeg
0: ser det ikke akkurat
1: nå. Jeg bruker av og til å vinne, vet du.
0: Ja, hadde du vunnet en av Jeft?
1: Så da hadde de, hva?
0: Hadde du vunnet en av Jeft?
1: Jeg vann en sånn handlenett, og så røykepølse her, og hun var god. Det har jeg glemt å snakke med han. Skrevet lett at hun var god.
0: Ja, Arnulfsson laget.
1: Arnulfsson, han hører noe på noe.
0: Ja, det tror jeg han gjør. Hvis ikke, så skal jeg fortelle han det.
1: Ja.
0: Ja, nei, gikk veldig.
1: Men det var bare en feil med henne. Hun tok slutt.
0: Ja, hun tok slutt, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvem sier, alt har en ende, men pølse har to.
1: Ja, hun var bare en. Hun forsvant.
0: Ja.
1: Nei, det var en dårlig fæl.
0: Nei, det er ikke pølser til premie i kveld, men vi har noe minst like gjeft. Det er en premie fra en Eilif Lillemo som han har.
1: Åja, det er det denne gangen også.
0: Det er det. Det er det, ja. Ja, det var bra du ringte inn. Men jeg kan ikke si her på stående fot hva det er for noen ting, men det er han som har laget premie.
1: Nei, jeg har ikke hørt han at alt han laget er bra.
0: Ja. Det vil jeg påstå, alt det jeg har sett i hvert fall.
1: Sist så var det jo et sånt utskjørn, var det serveringsfat, eller hva det var?
0: Ja.
1: Men det får vi til Øverdalen, tror jeg.
0: Ok, hva da han, kan han hette Asbjørn han også? Nei, han heter Oddvar. Øverdal. Nei, Oddmund Øverdal.
1: Oddmund Øverdal.
0: Ja, vet du, han er en... Ja, han er en heldig gris.
1: Ja.
0: Han vinner veldig ofte. Nei. Men du, vi skal kontakte deg nesten hvis at du vinner.
1: Ja, har han numret der? Nei, jeg har noe.
0: Hvis du vinner, kan jeg bare søke deg
1: opp? Har du noe å skrive på?
0: Ja.
1: 90, ja. 89,
0: ja.
1: 53, 94.
0: Ja, da har jeg det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Håkon, da får du ha takk for praten, og takk for at
1: ja,
0: du rengte inn og var med i...
1: Ja,
0: takk
1: for mye, nei.
0: Ja, og trivelig å prate med deg. Ha en fin kveld videre.
1: Ja,
0: hei. Ja. Hei. Da er vi kommet over til spørsmål nummer 3. Når kom den første luksustraktoren til Norge? Når kom den første luksustraktoren til Norge? Og da ringer du inn på 751-91333 hvis du vet det.

0: Så har vi kveldens tredje innringer med oss. God kveld.
1: God kveld.
0: God kveld. Det hørtes ut som en ung person.
1: Hvem er... Ja, jeg tror du har rett I det.
0: Har jeg rett I det? Hvem du?
1: Det han Eskil Valle.
0: God kveld, Eskil. Du ifra Valle, du?
1: Ja da, jeg det. Fra Mettigarn.
0: Fra Mettigarn. Skal vi notere her ifall du vinner. Mettigarn. Ja, du har du kanskje, sier du fra Mettigarn, så har du kanskje peiling på luksustraktorer.
1: Ja, peiling og peiling. Har noen idé? Jeg har gått landbruksskole I Vefsen, så noe har man jo lært I løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum der?
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gang I tiden.
0: Ja, kanskje du kan fortelle litt om den her da? Hvilken tid kom han til Norge?
1: Jeg kan ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål I 1908.
0: Ja, vet du, det helt rett. Det det.
1: For da ble han motorisert og ikke manuell dragkraft fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At han kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da. Tror jeg det var.
0: Han havna jo hos sånn storkara som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette ikke noe sånn spørsmål som ja, rett eller feil. Det bare jeg som nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-årstraktor det her? Eller kanskje en 3? Jeg vet ikke.
1: Vet ja, tenkte du på hestekraft?
0: Altså, nei, altså hjul på hest, det på traktoren.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler for det at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som med 4-hjulstraktorer, men da og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet han studiolidansvarlig, han også våres, jeg håper å si ordrevisor, så han sier det at det var 3 hjul på den, en Ivel.
1: Ja, men I dag så det vært 4 hjul.
0: Kan du si, Eskil, I dag så...
1: Så det noen 4 hjul på det?
0: Ja, det jo det på de aller fleste. Det jo, I hvert fall I Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det det jo. Hva du sier du med ellers? Ja, du regnet bort I sommer.
1: Ja, jeg tror nå det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg noe mye til fint egentlig sommeren, og både fisk og plukk bær, men I år det har vært veldig dårlig.
0: Ja.
1: Det har vært trasig fiske, egentlig, og det jo ikke noe værår å skryte der, Gror.
0: Nei. Men, så, men du liker å være ute og gange I naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi noe se til Østen. De sier jo at, som regel når det har vært sånn fuktig og rimende kart, så blir det mye protein I gresset. Så får vi noe se om... vekta på elgen etter høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja, jeg ikke an med høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du ferdig å jakte på bær, så det dyr du jakt på? Elg?
1: Ja, både høyt og lågt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Så du,
1: men det noe elgjakt, så virkelig dreg I vei.
0: Ja, det det som stasjakta.
1: Ja, det det store.
0: Jeg har hørt noen ting I bakgrunnen her.
1: Ja, da, det...
0: Skal vi hoppe over det?
1: Så hold på.
0: Ja, ok. Så.
1: Men, nei, altså, men 10. september begynner jo småviltjakt, og det blir noe spennende.
0: Ja.
1: Det blir noe artig å se hvordan det ser ut. Da det noen fugler de 15 første dagene, og så blir det noe elgjakt I den 25. september.
0: Ja, men det den du gleder deg mest til.
1: Ja, gjerne det. Vi har nå sett litt elg. Vi har nå, det noe ganske stort valg. Det noe egentlig fra Gjerpbakken og til Lisbergkalva vi jakt.
0: Ja.
1: Og vi har nå sett noe elg. Det har vi gjort I sommer, så det blir noe spennende å se hva det ser ut når vi når vi begynner.
0: Vet du at, for du sa Storhjertbakken, nei, ikke du sa Hjertbakken.
1: Ja,
0: ja, for jeg er jo oppvoksen på Nederdervollen, så vi, faren min jakta jo på det valget før.
1: Ja.
0: Men det er jo mange, mange år siden, vet jeg, så gammel at.
1: Ja da. Så,
0: men, ja, da. Nei, men det jeg skulle si, det var at det bruker å være mye elg der. Vi har ikke vært plaget med at det har vært mangel på elg.
1: Nei da, vi bruker oss jo elg. Men så er det noe der, det er jo kvote, og så skal du ha de rette dyrene, og ja. Det er jo ikke bestand i det klaff så godt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan, mot slutten så kan det bli langdrykt med jakta. Det siste helgen, så, og så sier man ikke rette dyr, og da blir man jo lei til slutt, når det er skleppet og regn og frys.
0: Ja, begynner å bli litt kald, også, spesielt hvis du står nå på post om og...
1: Ja.
0: Ja. Nei, det kan jeg forstå.
1: Men det er noe det der, det er litt adrenalin når det kommer etter dyret på post, og du får lov å... trekka, da er det verdt hvert et minutt.
0: Ja. Men så har du jo også det her med samholdet, at dere er i lag om noe.
1: Ja da, det altså, det er jaktdagen, så selv det er noe like vektig egentlig, altså det er samholdet der, det er noe fryktelig trivelig.
0: Ja.
1: Det er noe trivelig folk, og like siden av det man møter på. Så
0: det er jo en felles interesse, og så gjør det jo ingenting om dere får litt kjøtt.
1: Absolutt ikke.
0: Ja. Nei, vi har ikke noe kjøtt i premie her, det har vi ikke, men vi får jo håpe at du kommer i elgsteik da, så vi kan ha til premie da i oktober.
1: Ja, vi får se om jeg trenger.
0: Vi får se, men du får tusen takk for at du ringte, Eskil. Du er med i trekninga, så får du ha en riktig fin kveld videre og en god helg.
1: Jo da, takk, Ligge, så.
0: Ja, takk. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Spørsmål nummer 4. Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980? Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980?

Jeg vet ikke om det friidrett folk ser på, eller om det musikken de hører på, eller om de koser ut I regnet med bål og eller hva det for noen ting. Men vi har ikke, det ikke noen som har ringt inn ennå på spørsmål nummer 7, så jeg skal gjenta det. Hvem spilte hovedrollene I filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene I filmen Gasslys? Og den filmen heter The Gaslight på norsk. Og den var jo fra slags på Sverige, den her filmen. Fra 1944, en gammel film, sannsynligvis svart-hvitt. Så hvis du vet, eller du har lyst til å prøve å gjette hvem som spilte hovedrollene, så kan du ringe inn til Radio Korgen. 751 913

Det ser ut som vi, så folk ikke har lyst til å være med I konkurransen her, så jeg skal lese svaret på den her, og så skal jeg hoppe videre til et annet spørsmål. Det blir da en mindre med I trekningen, men det sånn for det var. Den filmen fra 1942, var det den? 44, som heter Gaslight på engelsk og Gasslys på norsk. De som hadde hovedrollene der, det var Ingrid Bergman og han Charles Boyer. Så da hopper vi over til spørsmål nummer 8. Hva stor en skokk? Hva stor en skokk? Hvis du vet det, så kan du ringe inn til Radio Korgen på 751-91333.

0: God kveld.
1: Ja, god kveld.
0: God kveld, hvem har du med meg nå? Det er kvekke, jeg hører jeg.
1: Ja da, det er jo nå Tina Bakkesen.
0: Og Tina Bakkesen. Hvor skal du skrive Bakkesen, løsten?
1: Tina B-E-C-H.
0: Åja, oh, Tina Back!
1: Ja,
0: ja, ok. Du, ja, ok. Hei, Tina.
1: Hei, du.
0: Hei! Der er Lisbeth. Ja. Ja. Ja, vet du hva stor en skokk er?
1: En skokk?
0: En skokk.
1: Ja, det er jo litt som man vurderer. Han kan jo være liten og stor, men han er vel litt stor.
0: Ja, men en skokk, det er et bestemt antall.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. 50-60, kanskje. En liten besatning.
0: Ja, men altså, det siste du sa, det er rett.
1: Det er det, ja.
0: Ja, da, det,
1: ja. Ja, hva da?
0: Det er tre snes, eller det samme som 60 stykker, så den var helt rett.
1: Akkurat.
0: Hva du gjør for noe, ellers er den jo tælskokka?
1: Ja, det kan man jo kanskje se.
0: Jo, men hva du styr med i regnet?
1: Neida, det... Skur noe litt i bålpanne, og ja, det har søkt liv under paviljongen.
0: Ja, men det høres trivelig ut.
1: Ja, det er noe det. Det er ikke så mye annet fint. Man må noe bare gjøre det, man.
0: Gjør det beste ut av det. Ja. Men det er noe bestandig trivelig med å kose seg rundt et bål.
1: Ja, da, det er noe det.
0: Ja.
1: Det ble så tidlig høst i år.
0: Ja, det ble jo det, men jeg har jo trua på... Det var jo Rune og jeg har jo vært enige om at det skulle bli en fin høst.
1: Ja, og det blir det.
0: Vi har jo en avtale på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg rekner med det lovtrykket. Det må noe være færre etter hvert. Det kan jo ikke lykkes alt for lenge.
0: Nei, det håper jeg jo at det blåser inn vei. Men det trenger jo ikke bli så sterk en vind når det blåser.
1: Nei, det er noe helt sikkert.
0: Fikk du med deg denne solformørkelsen denne kvelden?
1: Du, jeg gjorde ikke det, men jeg synes det var ekstra lyst denne kvelden.
0: Ja, vet du, det synes jeg også. Det var så...
1: Det var jo pina kveldsol hele kvelden, så jeg vet ikke hva denne solformørkelsen var da.
0: Ja, nei, Vilmonese, vi har ikke kveldsol, men vi har skodda og låge skyer, men det var litt... Jeg forventet at det skulle bli mørkere i hvert fall, men nei, det var det ikke det.
1: Nei,
0: så,
1: det var bare lyser.
0: Ja, det var kjemperart det der.
1: Ja, det var kjemperart. Jeg var jo i arbeid i Vilmonese da, og det har jo aldri vært så lyst til å kjøre på lenge denne
0: ettermiddagen. Jeg tror kanskje de har sett feil på kalenderen de der, eller så lever vi i andre tid i Vilmonese, det kan hende.
1: Ja, det tror jeg. Det kan være også at vi er litt på andre skjea av jordkloden.
0: Ja, eller kanskje vi er en annen dimensjon, at vi ikke er samme sola som gjelder. Vi er en annen planet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja. Ja. Men, brukte du å være mye å gå tur og, på fjellet, og du er nå oppvoksen i skog og mark. Brukte du å være mye i skog og mark nå når du er nå vørten voksen?
1: Ja da, det er jeg. Det hører noe litt hverdagen til da.
0: Ja.
1: Ja da, han har vært litt sånn, ja, man har gått i litt forskjellig vær. Han har vært litt marka og blåbær, og ja da, litt fiskarture.
0: Ja, så trivelig.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe bare å finne fram regnhyre, vet du.
0: Ja, det må man. Ja, det går jo an med badedrakten, for at huden vår er jo vanntett.
1: Den er jo det, ja. Nei, da, så lenge man har svømmebriller og regnjakke, så går det bare igjen.
0: Ja, det hørtes bra ut, det gjorde jeg. Takk for tipset.
1: Ja.
0: Det var ikke verst.
1: Ja.
0: Kanskje badehette også, så man holder håret tørt.
1: Ja,
0: ja
1: da. Ja. Bare man gjør det, bare man gjør krøllene i orden, så er det ikke nøye.
0: At de ikke selger det på samme, på de samme reolene i sportsbutikkene. Badehette og regnjakka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har ikke vært feil.
0: Nei, det har ikke vært feil. Så kunne de da selge Sydvesten en annen plass.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Skulle være, ja.
0: Du har ikke vært bortreist i sommer da, eller har du vært bare i kommunen?
1: Du, i sommer så har jeg vært i Hamarøya.
0: Har du vært i Hamarøya?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, det. Så vi har, og vi har faktisk hatt 3 dager fine, mer, altså vi har 3 soldager mer enn i Hamnet.
0: Ja, ok.
1: Men det kan jeg faktisk skryte. Ja.
0: Og så er det noe så fint på Hamarøya,
1: ja. Ja, det er kjempefint.
0: Hva var henne der? Var du på Hamsund?
1: Du, nei, altså jeg har vært mest rundt innhavet, kan du si. Men det blir noe i Hamsunds rike.
0: Så. Ja, det blir jo det. Du, men har du vært den veien ut imot Skutvik?
1: Ja, det har jeg.
0: Det er bra fint å kjøre der.
1: Ja.
0: Men altså, kronglet vei. Det blir ikke fint å se.
1: Det er noe blekastlig vei en gang i 32.
0: Jo, men det er kanskje litt mer utsikt enn langs blekastlig vei.
1: Det er kjempesvengått, men igjen så får du der øyeblikkene at det åpner seg opp, og så når du kommer helt ut av Skutvika, så er det jo kjempefint, og det åpner seg opp.
0: Ja, du ser jo hele Vestfjorden.
1: Ja, det er nydelig.
0: Det er det. Nei, da veien er kronglet og sånn, det er sant. Men det som jeg tenkte på, det var jo å se ut på naturen og sånn.
1: Ja, da, jeg også noe litt grei, men ja, nei, det er kjempefint. Du følger havsiden, og du kommer opp, og det åpner seg opp, og det er kjempefint, det er det.
0: Og så er det jo artig å se litt annet. Vi har jo ikke den samme typen natur her hos oss.
1: Nei.
0: Det har vi jo ikke.
1: Og det som er så artig også litt sånn i Hamarøy, for du har liksom, ja, det går liksom ut mot Storhavet, og så har du

0: Nei, jeg tok en rå sjanse. Jeg vet jo at det nå, om det engelsk eller amerikansk, skal den se 4,5 liter.
1: Ja, det, jeg gir deg rett på den der. Og Hilda Smith, hun har skrevet 4,546 liter. Men jeg er sikker på at det går bra å si 4,5 liter, så det får du rett på.
0: Ja, men jeg sier Sankt Kristian Valen, det er flott det.
1: Ja, det er flott det. Alle skal med, vet du.
0: Ja da.
1: Ja.
0: ja, det er jo også,
1: ja. Ja da, nei, han er mye rart. Han har et variert repertoar.
0: Ja da, han kunne ha levd over artist, og han har mange...
1: Ja, han har mange sider og har parodiert mange personer og har laget personligheter basert på observasjoner han har gjort. Så
0: han har litt problem med å være seriøs lenge.
1: Når han parodierer Morten Harket, så er han jo seriøs, han ser jo seriøs ut hele tiden. Og jeg synes jo spesielt den parodien er veldig god, eller de parodiene han gjør på han. Og det må jo beundre alle som driver med å parodiere folk, at de greier å holde maska og holde seg alvorlig. Og, ja.
0: Ja, da, jeg brukte noen av telefonen på YouTube. Det.
1: Ja.
0: Man blir noe i godt lag når man ser han. Han er noen glad gutt.
1: Ja da, det er sant. Det er han. Så. Men det er jo du også, har gladgutten Arne Kåre vært på noe ferie i år, eller har du bare vært hjemme?
0: Ja, jeg måtte noen føye kjæringer, hun ble vedsjuk.
1: Hun ble vedsjuk, ja. Krakk gjorde
0: hun. Hun får nå en tur til Sverige, så fikk hun noe. Hun høvde være i veka i hvert fall.
1: Ja, nei, men det hørtes noe godt ut.
0: Ja da, det gjorde
1: det. Det gjorde det. Var dere langt inn igjen da?
0: Nei, vi var først i Lyksle, og så kjørte vi over fra Lyksle og forbi Oslo, og så til Strømsund.
1: Ja, ok.
0: Så, nei, vi kjørte noe litt etter været og sånt, så.
1: Ja, men det er jo kjekt.
0: Det var helt på slutten av ferien, så ellers har vi nå kjørt enda lenger, hvis vi hadde før den litt lenger selv, så hadde vi. Men det var helt kurant vær, så det.
1: Ja, men dere visste jo ikke for da at det skulle bli sånt vær her. Ellers hadde dere jo kunnet følge
0: det. Ja, det hadde vært mer i min hele sommer.
1: Ja. Neida, men det var noe godt å få se sola litt.
0: Ja, og da, jeg synes det fungerer perfekt å kjøre etter vær og ikke bestemme seg akkurat at man skal dit og dit. Så.
1: Nei, det er jo helt fantastisk at man kan gjøre det og så stoppe akkurat der man vil. Og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Du vet kanskje ikke det heter på fagspråket bobil.
1: Nei, ikke på fagspråket, nei.
0: Pensjonistkuvøse.
1: Pensjonistkuvøse. Du, verden, der skal jeg nå skrive opp. Vet du, jeg bruker jo, jeg må jo...
0: Ja, der har du et spørsmål.
1: Ja.
0: Hva er en pensjonistkuvøse?
1: Men du så driver nå med både bobil og bil og motor og alt sånt der. Har du noe sånne gamle... kjøretøy eller campingvogn eller noe sånt, så du skal kanskje fære på det veterantreffet som skal være i september.
0: Jeg skal nå fære oppover, men jeg har ikke noe per øyeblikk. Jeg har motorsykkel da.
1: Ja.
0: Jeg har noen sånne amerikaner, men den er noe salt da.
1: Ja.
0: Du vet, sommeren er så kort at man rekker ikke overalt.
1: Nei, men jeg er jo ikke det. Men du skal da til Korgen på campingen og se.
0: Ja da, det er mye trivelige folk og mye fint å se også.
1: Ja. Hadde du vært der før når de var... Det var jo i fjor.
0: Ja, jeg kjenner jo både Orin og Tor Erik. De er noe fast inventar der. Og,
1: det er vel mange...
0: Og ellers så er det noe en del kjenninger og sånn så.
1: Ja, jeg forstår
0: det. Det var en som bruker å ringe på Radio Korgen i Frutskarpen og en Petter Nymo, hvis du husker.
1: Nei, jeg kjenner ikke med navnet.
0: Neida.
1: Men jeg vet at det er jo folk... Og Rina og Tor Erik har fortalt at det er folk sørene fra oss som kommer kjørene kjempelangt for å komme på den veterankampen.
0: Ja, det er jo kjempeartig.
1: Ja, det er trollartig. Det er det. Jens Johan laget jo intervju i fjor. Så vi får jo håpe at Radio Korgen kan få en tilstandsrapport on location i år også. Kanskje du skulle ta på deg oppdraget, og jeg kan feste en sånn hemmelig mikrofon på deg.
0: Ja, Tor Erik er nå der også, han er nå veldig glad i å prate med folk. Og.
1: Ja, han er det, og han er flink med
0: det. Ja, han er kjempedyktig. Og.
1: Det er han.
0: Om både som tekniker og
1: ellers. Ja, han er en alt mulig mann.
0: Ja, han er det.
1: Ja. Skal dere holde dere hjemme nå, eller skal dere på noen ferie i høst, eller skal dere...
0: Det er væravhengig fortsatt, det sånn, for hun har jo tre frihelger i måneden, og nå er det vel det vekestiden, og sånn tror jeg at hun har 6 dagers langfri, og ja. Sånn, så vi får se. Blir det noe fortsatt dritvær her, så er det noe mulig vi kjører en tur.
1: Ja. Nei, men når dere har noe sånn pensjonistkuvøse, så går det vel bra det her, og kan stoppe hva dere vil hen?
0: Ja da, det er noe med det når man har friben 5-6 dager.
1: Ja.
0: Så begrenser det seg noe langt man skal kjøre.
1: Ja.
0: Men nå er det noe stort sett ganske fint når du kommer over svenskgrensen og sånn så.
1: Du, han sønnen min, de skulle jo komme nordover med bobil, men han sa at vi kjører ikke nordover mot regnet. Så jeg tenkte jeg skulle si til han det, at det var det bare lett av takluka på denne bobilen, så gikk det vel bra.
0: Ja, man får dem vaske og... samtidig.
1: Så. Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Neida, de skulle se i, hvis september måned blir finere, så, for de har anledning til å kan stokke litt om på dagene og sånn, så jeg håper jo at det blir... At det blir finere i september, så de kanskje gjør seg en tur.
0: Ja, jeg har hørt røkta om at Sten Renberg har lovet god sommer i september.
1: Har han det, ja? På reintarmen da, eller?
0: Nei, da, han har noe litt kontroll på det her.
1: Og... Ja, for at han vet litt om det her. De ser det på både oppførselen på dyrene og Det der med tarmene, det har vel mer med sny og vinter og sånn å gjøre, at de ser det på slaktene om høsten, tror jeg.
0: Ja, det kan jo være greit å vite hva slags vinter vi får også, for nå har vi egentlig hatt en par fine vinter med lite sny og sånn, så vi trenger noe kjent som stor snyvinter, mener jeg.
1: Nei, ikke du mener om det her med rognbæra og snyen da? Det er jo så besett mye rognbær i år, og i fjor så jeg ikke en klasse.
0: Ja, altså det... Jeg trodde jo det der rongbæret var jo sånn at hvis det var mye rongbær, skulle det bli en fin sommer, men...
1: Fin sommer? Men
0: det er mulig at jeg er feil informert.
1: Jeg har hørt at rongene bærer ikke tungt 2 ganger på rad, sånn at hvis at hun bærer tungt med bær om sommeren og høsten, så skal det bli en... skal det bli lite snø om vinteren. Og omvendt.
0: Ja,
1: men i år er det jo enormt mye rognbær.
0: Ja, nei, vi får sats på det at det blir sånn overkommende med snø i hvert fall.
1: Ja, at det ikke blir for mye eller for lite. Eller.
0: Ja, for lite kan det ikke bli.
1: Nei, ikke for min del heller.
0: Nei.
1: Det er jeg helt enig med deg i.
0: Jeg ønsker at han kjenner jeg ferdig moka.
1: Ja, det er jo mest praktisk også.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men Arne Kåre, du får helst fruen, og så får du ha takk for at du ringte inn. Du ble kveldens siste, nest siste innringer. Vi har et spørsmål igjen.
0: Ja, nei da, men det var noen koselige sendinger og sånt, så dere er dyktige.
1: Takk for det. Men det har jo ikke vært en trivelig sending uten innringere, så til deg og de andre innringere, tusen takk for at dere bidrar.
0: Ja da,
1: det er det som lager sendingen. Så, nei, men du får en god helg, og så plutselig så høres vi nå.
0: Ja, det er samme til deg, så.
1: Takk, takk. Ha det bra. Ja, skal jeg helse. Ha en helse tilbake. Ja. Ha det godt. Ja. Hei.
0: Hei, hei.
1: Og da tar jeg kveldens siste spørsmål. Vi tar denne lista som Hilda Smith har laget. Hvem oppfant vinduesviskeren til bilen? Hvem oppfant vinduesviskere på bilen? Og hvis du vet svaret på det her, så har du siste sjanse til å bli med i trekningen. Og da ringer du inn på 751-91333.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, litt sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023.
1: Mm.
0: Det har jo... Har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen ved Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, og så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,

fikk. De fleste hadde flust med tid og nok av himmelrom, fordi de var så håpløst født

0: i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskardet veiforening lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret hvert år avga rapport til Amte ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkte styret om et bidrag fra Amte som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av det her arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble det i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men da var det vært en offentlig vei, da. Det var det da i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var noe bygde som bare bygderne med å koste veien. Du hører jo, jeg fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av, av kommunen, men det var jo bare noen for 100.
2: Ja, 400 var vel toppen.
1: Og så hadde en plikt, så vidt jeg har hørt, så hadde en plikt for arbeid 3 veker inn. De skulle skaffe en mann 3 veker om våren, og så 3 veker om høsten.
0: Ja, sånn ja, så. Så det har vært nær sagt utkommandert på
1: det. Ja, det har vært faktisk utkommandert.
0: Fikk beskjed om at
1: ja,
0: du tar sparen med det kom.
2: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den pløgg med 3 ploger, 4 hester og 3 ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Ja. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned sjøl. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det der.
0: Ja, det er sikker på.
2: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en 4 hester og en hel bunch med folk som gjort det stedet med skuffene, så det var jo ikke så enkelt halvveien oppe inntil de begynte å få pløgg med bil.
0: Det der, det kunne ikke være så enkelt å pløye nærsatt med 3 ploger på når det var noen fokskavler og sånt. De var noe lett for å fare opp på, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt kulat bortover.
1: Du vet, det ble jo ikke bilvei.
0: Nei, det er klart.
1: Ikke sykkelvei heller.
0: Nei, det er klart, det ble
1: det ikke. Det ble jo løst, det var jo bare løsningen de tok.
2: Nei, de konstruerte jo noen greier på siden av plogen, sånn planka som gikk ned med spissa på, så han skulle liksom skjære seg ned.
0: Ja, sånn, ja.
2: Når de dro han fram. Og det var jo en 2-3 etter noen av de der plankene der som sto. Så det var jo sikkert god hjelp i en sånn plog.
1: Åja, det var noe som var skjellig, men noen var noe redd for hestene.
2: Ja.
1: Og de som var redd for hestene, de gikk etter plogen, så det var noe så vidt den så veien etter han. Andre igjen som ikke var så redd for hestene, de lastet han ned, og det ble jo mye bedre vei.
0: Men det var jo på en måte vanskelig å få styring på en der sak, sånn at han ikke vingler så mye.
1: Du har jo stroppet fra.
0: Men jeg mener at han vil vengel på ut til siden som det har vært noe, altså bare før jeg,
1: så. Ja.
0: Men det var vel ikke store krav. Nå skal du ikke være med den, hvis det er 5 cent, så skal vi jo ikke kan fare på den.
1: Nei,
0: jeg ser for eksempel.
1: Men når det gjelder, du sier om Rode, men jeg tror de begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Nest i Daldalen, og de gikk ifra Tverrågen og sånn i overått Daldalen, og begynte arbeid. Så de arbeidde vel sammenhengende nedan etter oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket innimellom som var vanskelig å komme seg fram.
2: Ja, det var det.
1: Men for eksempel, du sier Skjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det er mange tilbåre kjørt ut rundt inn.
0: Ja. Jeg ser for eksempel, han har reknet opp ikke, så i 1911, det her ble utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest, og så hadde det gått dynamikk for 10 kroner og 60 øre, jeg vet ikke, i Lerska, jeg tror det var bare leir opp igjen, altså, men det var tydelig en behov for sprengstoff.
2: Ja, det er klart det, for det er jo bruket ganske mye stein, for eksempel hele Holmbanken inn i øynene, det er jo muret før mot elven der, så han gikk jo inn i øynene Holmbanken der. Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og likens med til Skinnbakken.
1: Køttbakken.
2: Køttbakken, ja. Det är ju en stenfyll längre, det är muren. Ja, muren mot Alpen. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttagen.
0: Ja, det är klart.
2: Så de tränkte ju ganska mycket sten.

0: Stortinget.
1: Min gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. De husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster, og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da, men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, Så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, Så er faktisk den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning.
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesilegger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass i dette rommet da?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her i dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem i speilet da,
0: man.
1: Hva? Ja, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen i buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noe det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger har vi, og ja, regn og sludd og snøbygger, og men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje ikke prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forholdene til rette så folk kan leve sånn at de får styrke immunforsvaret og klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskråa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tisse til her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, det var en professor da, I medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at dere småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok utberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da på som følge av det, som ellers har vi nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandssendet, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene noen stand. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sette de mot til mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lengre frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, og så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koster med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, I fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe av det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja. Og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye, hva de kallet det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket og silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap til en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for en tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, ja, ja. Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengs jo ut, sikkert at det er noe helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de er faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt. Ja. Det er så mye snakk om det her, pengene som de får til begravelsespenger, hva det kalles det her. Det er jo i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenesten skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial nå. Andre klarer det selv. Så det ikke er flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag, der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så, de vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og når unger, men jeg fant ut at har vi satt nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller Høyre kanskje rett
3: og slett. Vi har, og er faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis Høyre stemmer på den. Det var mulig at Høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det jo i fordobling.
3: Det fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det for lite, det må opp, men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det jo i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange ord det der, at
3: ja.
2: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk i Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordoblet, og så står det lenge ned her da, at for dem som har en inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han i foreslått å redusere fra inntekter, eller fra det har vært fem trinn før, men nå skal jeg reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så har han foreslått å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2800 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det var jo ikke spiselig i det hele tatt.
2: Det
3: mener 120 000 med inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke treffen i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til at alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjemme eller har arbeidet deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke rå ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Nei, det er det. At det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hei, da. Det som en skal legge terskelen så høyt, at vi er så vanskelig
2: å rå ungene der. Ja, det så ut sånn.
3: Nei, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe, sett noe så de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekter som en har frøktet før, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekter neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de aller fattigste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese opp deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyde det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken i Hemnes, det skulle kanskje ikke jeg
2: ja.
3: Ikke kritisere, for at de har, men da skulle det hørt begrunnelse, da, hva de skal bruke pengene til.
2: Nej, du vet, de ska nog på kurs. De hinner vara på loven och en hel där det ska nog betalas. Det är nog mycket som ska betalas, vet du.
3: Oh, ja.
2: Det här är nog hård snack om, men det står nog det här att tillsammans det här hvis det här förslaget vill jag bli vetat så vill den nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter över en miljon extra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250.000 i mer intakt.
3: Jaha.
2: Sånn er det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Nå står jeg på Polde i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå Jan Arne er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er opp når vi blir litt lysere, folk fær på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de av med seg. Tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartet går jo mer akkevitt til jul. Så går det mer lyst og lett når det er fint vær og varmt vær. Ja. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper sånn virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe... Både kava og prosecco og krevant og litt champagne. Jeg kommer an på alle anledningen.
0: Har
1: noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagne?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig, så
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter, ja. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring. Det er lett fint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå er det en app som man ser hvem er inne på lageren, app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hvilke butikker som er det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hent det her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, det er mange som kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkevitt, sånn mye å ha.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det er ikke det vare for du kunne i Korg i dag.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge.
0: Så. Ja, det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele. Det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er, så for eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass, det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel, ja. Ja.
1: Utenfor Palen.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha. Var det et årsstudium?
1: Ja, årsstudium, ja.
0: Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi, med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det en eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe greid i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn at så Vinmonopolet sender ut?
1: Det man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstra kommer, får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: Dette, det er jo mens far levde da.
1: Er det, det er vel på 30-tallet antagelig at han ble, at han ble lagt ned da?
0: Ja, det var det. Mm. Jeg, var, jeg kom jo selv i 30 selv, og ja. Da var jo, no, fikk, som jeg sa, så fikk jeg jo smak litt av den der brusen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Men hvordan gikk det med brusfabrikken når, etter at driften opphørte?
0: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det, så det var.
1: Mhm.
0: Og det ble noe, etter kassen ble jo stablet inn der, det var jo store hauger inn, inn i fabrikken.
1: Akkurat.
0: Der. Ja. Og det ble noe plukket bort, jeg vet ikke om det ble gitt bort flaske og så bort, det var noe forskjellig. Det var noe, det ble noe bruket til saftflaske hos folk og alt sånt.
1: Det var klart, det måtte jo være egnet til gjenbruk det.
0: Ja, det var jo første klasse, for det, var, det ble noe plukket ut, det som de fikk det, når korken var i orden, det vet jeg jo.
1: Men jeg tenker på bygget, det måtte holde forfell etter hvert.
0: Det var, det begynte å forfell, og det var sånn det med en floa, og når det var østervind, så det sto jo så helt i fjæra der.
1: Ja.
0: Når det var stor flo, så, så kom jo vatten inn i en under.
1: Akkurat, ja.
0: Og etter hvert så begynte det å sige og kolde litt, og så var vi nå og skruva det opp og ordna det der, der, men det, det ville ikke holde.
1: Nei.
0: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så høyt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge og krav innpå. Ja,
1: har ikke noe trivelig å tenke på?
0: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. Jeg tog da bare å rive den hele greia.
1: Men utstyret da?
0: Ja, det ble noe plukket ut og hit og dit, så, men noe ligner vel kanskje igjen, det er vi ikke sikker på, det grod.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke så stort et utstyr, det var noe sånn trykktank, var det noe, pumpe og diverse saker.
1: Mm.
0: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var noe, det var noe vi, når vi var unge, det var noe det første vi høg i, vet du, å holde skru og draging på det der.
1: Ja, ja, ja. Det var jo
0: det.
1: Litt spennende, det.
0: Ja, ja. Måtte finne på noe der.
1: Ja. Ja, det er jo et lite industrieventyr det her.
0: Ja, det er noe, det var noe lite rørelse.
1: Ja.
0: Det var noe stilt ellers, vet du. Det var noe bare gårdsbruk. Mm. Alt ihop.
1: Det er jo litt artig å tenke på når en ser hvor sentralisert brusproduksjonen har vært nå.
0: Ja.
1: Og der var det små bedrifter rundt om.
0: Ja, det er jo, det er jo mye sånn som har oppstått nå også med forskjellige andre også.
1: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og ja. Egen brus.
0: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
1: Ja, i alle fall vin.
0: Ja, vin.
1: Ja,
0: ja nei, det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kun brukes.
1: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
0: Nei, den, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
1: Nei.
0: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
1: Åja, akkurat.
0: Ja, det må jeg si at jeg synes det, for jeg har aldri holdt på med det selv.
1: Nei.
0: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov at jeg ikke skulle ta, ha den der alkoholen i meg når jeg skulle kjøre bil og alt det her. Det har ikke vært bil, nei, alkohol bak rattet på, hos meg i alle fall.
1: Nei, men den brusen, det var noe først og fremst bruket til leskedrikk, tror du det?
0: Jo, det var jo det. Men de to brukte jo på, vet jo, på 17. mai og det her, det for dem jo, det var jo brus som var kjært, vet du.
1: Ja.
0: Det var det jo. i det där. Det var ju sådana små hus som varit lagade på 17 maj, ja, vet du.
1: Som brusboder?
0: Ja, allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det sällt.
1: Ja.
0: Hela Ollenäs, vägen bort över ifrån det vi snackade om där, så det här var stort.
1: Ja.
0: Och uppover förbi gården i Ollenäs och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
1: Jaha.
0: Han var blind.
1: Oh.
0: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han kallade han blind Fredrik.
1: Akkurat.
0: Han kallade.
1: Ja, ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
0: Ja, det var ju det. Där vi skulle haft lite brus utav den.
1: Ja, var det artigt.
0: Ja, men vi har nog flasken. Mm.
1: Jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
0: Ja.
1: At jeg fant ut, nå må jeg, det der må være godt for radiokorgen.
0: Ja, ja, det går an det. Det er bare så synd at jeg får ikke radiokorgen her.
1: Å, ja.
0: Jeg ikke, får ikke fram
1: til
0: radio.
1: Ja. Men i alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
0: Ja, ja.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, det er ikke noe takk for det.

0: Nu, eller hva, skal du prate litt grann her?
1: Skal jeg prate litt grann med han Øyvind Arntzen? Det forekommer at det visse tema som går igjen når jeg har sendinger her I radioen. Men når det gjelder frivillighetssentralen, så kan jeg kanskje slutte å prate med deg, Øyvind, om det ofte. Nå dere I gang, og da kan dere få drive I fred, det sant?
2: Ja, I gang, det jo litt en sannhet med modifikasjoner av det da. Og jeg håper jo at du ikke slutter å prate med meg etter at vi I gang.
1: Driver bare fødselshjelp, vet du.
2: Ja, og det kjempeflott å få komme I radioen og få prate om engasjementet som I gang. Nei, vi ikke skikkelig I gang, selv om Ranneblad har annonsert det aller så kraftig. Men det foretatt et stiftelsesmøte, og det nedsatt et driftsstyre. Og det synes jeg jo kjempeflott. Vi så langt. Og det funnet og gitt kontorplasser, Hemnes kommune og...
1: Hvor han?
2: Ja, det lagt til... Det ligger I Korgen samfunnshus. I samfunnshuset så det en gammel leilighet som står. Og den utmerket som kontorlokale for det her driftet her. Inntil videre. Inntil at man finner noe mer hensiktsmessig. For det lite hensiktsmessig utifra det at det dårlig adkomst for alle brukergrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man duren I rullestol, så det litt vanskelig.
1: Mm.
2: Ja. Så,
1: Vil du si at dere har flyttet inn der nå, eller?
2: Nei da, fysisk så det ikke gjort noen ting med lokalet. Kommer man I gang på skikkelig vis, så skal det gjøre en del litt sånn tekniske innretninger. Mm. Og innredninger selvfølgelig etter hvert.
1: Det du som skal ha tilhold der da, og koordinere og sånt?
2: Jeg har sagt det sånn at inntil videre så har jeg lyst til å sette som daglig leder og dra det I gang.
1: Mm. Det var naturlig. Du har hatt hovedideen.
2: Ja.
1: Ja, da, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillinger. Det synes jeg greit og fair.
1: Ja. Frivillighetssentral. Si ja. Kort om hva det.
2: En frivillig sentral, det en møteplass for alle typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolutt alle grupperinger av befolkningen.
1: Du verden.
2: Ja.
1: Det var vitt favnende.
2: Ja, det veldig vitt favnende, så det favner om på den ene siden brukere av tjenester, og på den andre siden da, de frivillige av de forskjellige typer tjenester.
1: Tjenestene kan være...
2: Ja, det som seilt opp, og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det, forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med... andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god del flyktning I Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss I lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
2: Og og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og å leve I lag I Hemnes. Det vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det prisvære tiltak, men de fortjener å komme inn I litt mer ordnet formet.
0: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk. Litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. En finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en, en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en, en frivillig kontingent, var det sagt i, i styrkelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det er ikke det, veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og, og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og, og, og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut det her midlene, de krever at man er i gang. At man, man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana driver, har drevet lang?
2: Rana og, og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter ikke og... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
1: Nei,
2: det.
1: Nei, og du har holdt
2: garantert.
1: På en stund du også.
2: Nå er det gått godt over et år ja. Til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Utrolig spennende, så givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så,
1: ja.
2: Neida.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om ja, gangen.
1: Vi får se.
2: Mm.
1: Vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Er vi kommet på lufta? Ja vel. Da har vi endelig fått gjestene på besøk I studio. Stig Bjørkås, som seniorrådgiver I Sparebanken Rana, avdeling Korgen. Var det rett?
1: Ja, jeg tror det var bra rett.
0: Og så har vi en billedkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som helt på ned med Korgen-senteret. Velkommen hit.
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha.
0: Ja, dere helt på med en sånn kjempeoppgave nede I Korgen her. Hvem det som har ideen, Stig?
1: Nei, jeg vet egentlig ikke hvem som skal ha skylda for det der. Vi var kanskje flere om det. Så var jeg så heldig at jeg ble kjent med en Elling Andersen. Og så brakte nå han fram som en mulig kandidat for å lage utsmykking her I Korgen-senteret. Mm-hmm. Og han var da en tur der og kikket på, og så hadde han samtidig med seg noen bilder som hengte opp, og da ble faktisk alle leietakerne I senteret veldig begeistret. Og da ble da eieren av senteret kontaktet, altså Star Eiendom, mm-hmm. og der vi foreslo at vi kunne bruke han. Og dermed så kom det I stand og samtalet imellom Star Eiendom og Elling Andersen, og de ble omsider enige om et opplegg, mm-hmm. og så langt så ser det veldig bra ut.
0: Ja, jeg vet ikke om at jeg hører jo en del ikke klar over at det noe som foregår nede I Korgen senteret, vet ikke om det mye folk som der nede og ser, Elling?
2: Ja, det jo det. Nå står jo jeg alltid mot veggen og mal, så jeg ser jo ikke alle som der, men jeg får jo stadig kommentarer, det gjør jeg. Mm. Så det en del folk, ja, og det spørres nok til det der.
0: Har du gjort noe sånt før?
2: Ja, veggen har jeg malt en del av, men aldri så store som det der. Det de største skal den få lov til å være, ja. Og du vet, når jeg ser en vegg, vet du, så tenker jeg med en gang maleri. Mm-hmm. Så jeg har jo sett de veggene før, da, men jeg har aldri tenkt at det kunne bli noe realitet å male på dem. Da. Det, ikke før han Stig nevnte det og kom med ideen at vi skal sannelig ta kontakt eier der, og så skal vi få til et møte. Mm-hmm. Vel, tenkte jeg, hørtes jo veldig spennende ut, men jeg regnet ikke med at det ble noe av. Jeg født litt pessimist, jeg tror. Men sannelig gikk det.
0: Ja, tog det lang tid da, fra dere begynte å snakke om det her til å komme I gang?
2: Nei, det tog ikke lang tid.
1: Nei, det var rimelig kjapt, egentlig. Jeg tror det var I underkant av en måneds tid fra vi kastet fram ideen og til kontrakten var skrevet. Rett.
2: Ja, så I begynnelsen så drøya det jo litt da. Så jeg tenkte at det ble ikke noe av det, men så når det først skjedde noe, så skjedde det veldig fort. Og da var det bare at jeg gjorde meg ferdig med det der veggen jeg gjorde på Domus. Jaha. Det var en vegg der jeg holdt på med akkurat da vi skrev kontrakten. Så jeg var ferdig med den da, så var det bare å gise til her I Korgen.
0: Akkurat. Så nå får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Ikke før jeg ferdig med det her, det helt sikkert.
0: Jeg tror at du holder på lenge her I Korgen.
2: Ja, jeg regner med I alle fall en måneds tid til. Det må jeg nok ha. Det alltid sånn at når det blir så stort, så tar det mer tid enn vanlig. Mm. For det må jo springe opp og ned av stillasjen, vet du, og det tar tid.
0: Ja, jeg forstår ikke. Du kan ikke bruke noen små pensler på den vegen heller?
2: Nei, det går ikke an. Nei, vet du, det morgenspensler nummer 10, det går ikke. Nei, der er det store beiskosta, andre vanlige malingskosta og ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de største flaten da. Men likevel så kan man klare å få til en effekt av en slags malerieffekt altså. Sånn at det ikke bare blir en siluett av en sånn dekorasjon, men at det blir virkelig du får dybde som kaller det der, perspektiv I maleri ved hjelp av fargetoner.
0: Ja, så langt så synes jeg nå at det ser ut som et maleri,
2: ja. Ja, jeg ønsker jo at det skal være såpass at det skal vekke litt oppmerksomhet.
0: Men det må jo være vanskelig å stå oppe i stillaset der og måle. Ja. Du ser jo ikke, du får jo alt så nært deg da.
2: Det det som vet du. Det ikke sånn når du står for en stafeli, så kan du ta et par skritt tilbake, og så har du oversikten med en gang, vet du. Her må du altså spreng ned hele tiden og se. For nyansene, altså, de er så ufine, altså, så små. Mm. Og du ser det ikke for å kjenne. Du kan ha bare en liten hårfin nyanse der oppe. Jeg synes at nå jeg veldig forsiktig, altså. Du kommer ned, vet du, så det skjer I øvann.
0: Akkurat.
2: Så da må du opp igjen. Så det to skritt frem og et skritt tilbake hele tiden.
0: Altså, det vel motsatt også at det synes det ikke når du kommer ned, det du så der du var oppe. Ikke sånn
2: ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja vel.
2: Nere. Det rare, det rare altså.
0: Ja vel.
2: Selv på avstand så får du, altså du det ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Grat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Det ikke man, det ikke få ganger jeg prøver å komponere det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det vel det samarbeid her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstenen maraton. Ja. Som han... Per Hone har laget til. Den har jo en Elling hatt I stunden og smått gått og grunnet litt på
2: ja.
1: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativer også da.
0: Mm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt I stunden på hva jeg skulle ta for nå, for de som har bidratt med ideene til motiv, det jo faktisk du, Stig og Per Jomar.
0: Mm.
2: Så... No, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret.
0: Mm.
2: Og da jo Okstina naturlig. Men å få den rette vinkelen, å få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der.
0: Mm.
2: I sin tid. Og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Ja, nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene fra den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: Ja, da får vi bare en gang opp på fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden ifra oss sett. De blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det ville det tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av de tingene der.
0: Men det klart, de ikke har vært det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre hva dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det her, det henger I stroppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når jeg I senteret der, så prøver jeg jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenke oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han er verdt ut nå, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva det har,
2: altså. Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
0: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi var jo oppflasket med det vi vet. Sjøfolk som kom til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
0: Ja, det
2: henger igjen. Det henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: Det var det skikkelig sving over den der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du jo for ung steg til å like sånn countrymusikk.
2: Ja, det er så vidt jeg hører for seg.
0: Ja, regner med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det jo to vegger til som skal males.
1: Ja, det det.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Blekvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bildet hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert det opp og forstørret det, og visste den til en Elling, og han falt også før det. Så der ble det en utfordring å kunne få på veggen.
0: Er det fjell det også?
2: Det fjell i bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så i kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta fram kaffekilden med det der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på senteret neste
2: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett de samme tonene rundt hele, eller?
3: Det blir jo ikke helt de samme. Det, ja, ja, det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre, ja. men det blir jo ikke, samme lyse i de forskjellige, for det er forskjellig natur. Mm. Altså, det her okstinnmotivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
3: Altså, bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon. Ja. Men det kan ikke skille seg ut i fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generell tone, det må være samme, så blir det helt stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom i ett kanskje rundt, eller?
3: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv, da. Rett. Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Mm. Det tenkte jeg.
0: Så hører jeg at den tredje vegen, den er mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
2: Ja, det det vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt grann
0: ja.
2: Manuskrittet vårt.
0: Ja.
2: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Neskardalen.
0: Mm.
2: Ja. Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt i forgrunnen, så har du nå gårda inn i der, og så har du da fjellmassivet da helt i bakgrunnen. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som noe kjent oppi dalen, det vel tatt ifra Mæland omtrent og oppover dalen.
2: Ja, det kan jeg vel stemme, ja. Så der tror jeg blir veldig fint.
0: Men der blir det også mye grønt.
3: Ja, det blir en del grønt, det blir det er sant. Men det også en del blått i elva og fjellene.
0: Ja.
3: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der.
0: Mm.
3: Spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle i hjørnene på det her? Fra bildet til bildet, det blir som er... Nei, altså,
3: ja, det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Okay.
3: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, for da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Det er mektig, eller?
3: Ja, det vil... Ja, det blir for... himmelen går sammen, altså hjørnet, og det er to forskjellige himler. Det vil ikke være bra. Det må være litt luft mellom de tre akkurat. Motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså.
0: Ja.
3: Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
0: Mm. Nei, jeg så jo på det her du har i dag, at det var jo veldig lyst... Veggen har jo vært hvit før, men noen er kommet inn, så synes jeg også de møtte solen er kommet inn.
3: Ja, det er mye lys i det bildet der,
0: ja.
3: Og det, du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys, og sola kommer jo og lager lysstemninger på snøen, altså lys og skygge i det bildet der. Det er jo det som skaper hele bildet, faktisk.
0: Jeg så i dag grått ut da jeg kom inn, det var jo ja. Sånn at når det blir dårlig vær, så kan vi gå inn på Korgen Senter og få virkelig flott vær,
3: ja. Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
3: Ja,
0: dere har noe som en måned, sa du, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisiell åpning av det her, Stig?
2: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Ja, ha litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være i sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg være forklare.
2: Ja. Jeg syns det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spandere på oss en liten fest en kveld, ja. Finne en høvelig kveld her I løpet av
3: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men det klart det var artig med en markering, det har det jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall. Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner, og det har vært åpninger til også på offentlig by, men jeg har aldri vært invitert.
2: Ja vel.
3: Så det blir første gangen I så fall.
2: Da må vi bryte en tradisjon her I
3: kveld. Ja, det var artig. Det setter pris på.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå vel og holde
2: spiller
0: her, sånn. Ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
3: Ikke sånne store vegger, nei. Det har jeg ikke.
0: Nei.
3: Ikke forløpig, men vi får noe så. Fyke av etter hvert om folk tenner på det der. Ideen om å male vegger, for... Du vet, det her jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden.
0: Mm.
3: USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og mange av plasser. Mens her I Norge det ikke så mange av dem. Jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne.
0: Akkurat.
3: Og Belgia like
0: så. Så der du har hentet ideene til, kanskje?
3: Ja, det var kanskje mest USA.
0: Ja.
3: Jeg har sett sånne ting. Der mye fett, du. De ikke redd for oss å slå opp ting der. Det hele husveggen, vet du. Svære fasader.
0: Jaha.
3: Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv ifra området her? At det ikke noe sånn ja. Kunst, som de kaller det, da. Så ikke noen forstår noen ting,
3: abstrakt.
0: Da. Abstrakt, heter abstrakt. Det, ja.
3: Moderne kunst,
0: ja. Ja, det jo ofte det som blir tatt fram ja, når det noe.
3: Det sant. Nei, altså jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så, ja. Så maleri, altså, den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare western, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker om musikk, ja, du. Jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv, og du maler ikke bare.
3: Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli... Det kan jeg for låtskriver og utøver av lett popmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool studio. Men det var artig når den tiden stod på, det var veldig spennende. Vi leide jo et helt band der nede, vet du, og stod på verre enn verst. Og, ja, store byer, det var det. Jeg skulle jo være med I tv-show I Tyskland da. Ja, det var virkelig store byer. Men vet du, så kom jeg hjem og så... fra sjøen da, I Mønstergat, til mange, mange år til sjøs. 13-14 år, sånn sporadiske turer hjemme innimellom da.
0: Mm-hmm.
3: Og da hadde jeg gifta meg, og da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. For jeg fant ut at det ble liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det ble mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over her. Mm.
0: Du har ikke tenkt å spille litt inn I mellom her nede selv, når du held på å ta en pause og ta fram gitaren?
3: Ja, du vet, ja det kunne jeg selvfølgelig gjort. Da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løs der nede. Men,
0: kan du gjøre det når det publikum også?
3: Nei, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, ja, det klart.
3: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten, og

0: Nå har vi nå hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe i hennes når det blir noe årtusenskiftet?
1: Ja, det skal det jo. Det er jo, her er jo kommunestyret jo nedsatt, eller formannskapet er altså nedsatt i sånn tusenårsgruppe som hadde vært i arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som er leder, og Elisabeth Rydså, Viggo Trulsen, Finnefjord, Leila Boge Tverkmor fra Bjerka, Per Jomar Hol fra Korgen, og han har Bleikvassli fra Bleikvasslia. Og så Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje i forbindelse med tusenårshelga og valg av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal. Så, og det blir da, vil da bli sendt ut et sånt programfolder til alle husstandene i kommunen, der det står hva som skal foregå på alle plasser i kommunen. Og først i desember en gang, ja, vel en kom.
0: Det der, når feiringen blir på selve nyttårsaften, er det konsentrert til det, eller?
1: Ja, hovedsaken er jo på nyttårsaften, men det er jo ting, for eksempel markeringen av tusenårsstedet, det skal være på den første nyttårsdag.
0: Ja.
1: Da skal det være en seremoni eller planlagt på Lappelle, sammen det fjerde.
0: Ja, på hennes, ja.
1: Ja.
0: Ja. På selveste nyttårsdagen, det blir jo det er ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
1: det. Det blir utendørs, ja.
0: Ja.
1: Så vi håper nå på at været skal bli sånn passelig brukbart.
0: Det heter jo ikke dårlig ved, det er dårlig klær, så i dag er det ikke noe unnskyldning, for klær er noe, altså.
1: Ja da, det må gå. Ja.
0: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
1: Ja, Lappella, det er hele kommunens et tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de er jo opptatt av at alle i Hemne skal få et visst sånn eierforhold til Lappella, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det er jo, Lappella ble jo vært enstemmig av komiteen, og det er da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skulle være greit.
0: Det der tusenårsstedet, er det noe spesielt for Hemnes, eller er det noe på landsbasis?
1: Nei, det er på landsbasis. Det her Norge 2000, de gikk jo tidlig ut og lovet 200 000 til hvert tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det er fordelt likt på alle kommunene i landet. Og de pengene, de er kommet til Hemnes. De står på kommunens konto og venter på vi bruker. Ja. Så i går hadde det her tusenårsgruppa et møte med Lappellas venner, der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og i fremtiden. Det er jo en prosjekt som skal gå frem til 2005.
0: Ja.
1: Det er utviklingen av tusenårsstedet. Og så liker han hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårssted.
0: Men enn rundt ellers i kommunene, hva skal det markere? Ja, skal det...
1: Nei, det er jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, så de sier de skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der. Og for eksempel i kirka i Korgen så skal det være en 2000-årsgudstjeneste med diverse, mens historisk kavalkade er planlagt tilbake i, ja, og også på henne så skal det være den her såkalte konserten som før hadde hette julegaven. Den heter i år nyttårsgaven, og det er jo musikkstudenter med venner ifra, hovedsakelig fra Hemnesberg, men også ifra resten av kommunen, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn

0: Ja, se on plotkunsatti kirka. Joo. Og diverse, på Finn i fjor så skal det være utstilling der, på skolen, og på Bjerka det tar de seg på underholdning med barnehagen, og en Olav Ånoli skal ha prolog, og det skal være fakkeltog og verdetenning. Og ellers så tar man jo sikte på en stor verde på Veten, så skal liksom samarbeide med verden på Mofjell, altså en borti Toven, Vassen, og så skal det jo være verdene på, så skal tegnes på Vekthoven oppe i Bjerkadalen, og muligens også på Snytuva og Kangsten, det er det snakk om.
1: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
0: Ja, det er vi.
1: Jeg ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er det noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
0: Her blir antagelig hovedsakelig skutertransport, høres det ut for.
1: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
0: Ja, det har vært diskutert det også, og hva det blir til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del, så min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
1: Akkurat, ja, sånn.
0: Så jeg kan på møtene og skrive referat og sende ut. Ja.
1: Så det ikke direkte underlagt kultursjefen?
0: Nei da, det ikke det da. Jeg kan være sekretær som kommer til.
1: Men blir det på, her på selve nyttårsaften? Eller?
0: Det er på selve nyttårsaften.
1: Det er nyttårsaften,
0: ja, da. Ja da. Og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
1: På natta.
0: På natta, ja. I Blekvasslia Korgen og Hemnesberg.
1: Ja.
0: En halvtime fra, ja. 12 til halv 1.
1: Mitt i rakettshusen.
0: Ja da. Og noen plasser blir det jo samling om felles rakettoppskyting foreslått. Og så er det noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alltid ikke helt klart enda på en plass, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i, ja, rundt 1. desember.
1: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
0: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
1: Ja. Kanskje frist innboerne med skattelette neste år, for eksempel, siden det er tusenårsskiftet?
0: Yes. Nei, det har jeg ikke hørt om.
1: Nei, det er ordføreren som får ta seg
0: av. Ja, det må ordføreren ta seg
1: av. Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget her, eller er det bare til internt bruk?
0: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en Per Jomar Hol og en Viggo Trulsen som på vegne av det her 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-årsarrangør. Og det er snakk om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Og da får du vedkommende arrangement, vi får da status som tusenårsarrangement i kommunen, og får da cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året, og prøver å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort, og ja, søknadsfristen der er 1. januar.
1: Ja.
0: Så det er noen spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
1: Nei, absolutt.
0: I neste år.
1: Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
0: Ja.
1: Da får du bare takk da for praten.
0: Ja, klart.

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset i Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert i det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lure på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært borte i maken i så lenge jeg har holdt på. Nei, men jeg tror... I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser jo du på Nesna og litt omkring ellers, men i dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokste opp i Heggedalen, sør for Bryfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove.
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange i nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde en kilometer eller to imellom. Og det var da han Knut Einar på Sola som fikk seg platespiller og noen singleplate. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var i hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen sånne husmorgitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg har begynt å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenninger på Bjuranes, så etter hvert så ender det med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reinemond, da, som står det?
1: Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo mora til Ståle og Dagmar, som nå er 96-97 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde de et sånn uthus der, og der har hun fyret i ovnen, så det var oppvarme, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering. Og attpåtil, jeg husker, det gjorde inntrykk, hun satt i lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det. Nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trygt si.
0: Alla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, jeg skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at alle denne amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo... Ja, på Fjellali-butikken som var like ved her, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitar. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, så fikk vi jo tak i engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Da. Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her i det uendelige.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?
1: Ja, ja, ja, definitivt. For
0: ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
1: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinne og blokkfløyte selvfølgelig. Det var en stor avstand mellom det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
0: Men dere dristet dere jo til da, å ha en konsert.
1: Ja, det var vel omtrent vår eneste opptreden. Vi spiller på noen sånn elevkveld på skolen.
0: Det var i gymsalen?
1: Ja, ja da.
0: Og da hadde dere sydd opp kostymer også?
1: Ja, vi har jo tatt noe i bruk, noe gammelt kostymer. Da. Jeg har noe faren min sin lange frakk, og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slakterjakke, som var en skinnjakke som var full av størknet blod fra diverse sauer som han måtte ha bøtt med livet. Og. Ja da, så... Så vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
0: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
1: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkomme. Så, neida, det var jo selvfølgelig stort på en måte. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men...
0: Jeg tror det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
1: Ja, du var det. Ja.
0: Jeg tror det var i 68 det der.
1: Ja, det kan nok stemme.
0: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
1: Ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
0: Ja, jeg ventet på reprise.
1: Ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
0: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på dokk-gruppa. Det var en av dem var så beskjeden at det var så vidt han tog og fram om sceneteppet.
1: Ja vel, ja, det var sikkert jeg det da.
0: Nei, det var han på Solås, lurer jeg på det.
1: Ja, Knut Einar, ja. Han var jo solo-gitarrist, han var jo en veldig flink fyr å spille gitar, så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden. Ja.
0: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enormt nummer i tillegg.
1: Ja, da, de var jo begynt litt, vi skal si, på siden av oss og før oss med å sønge og spille i lag, da, liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang.
0: Jeg husker på at de spilte Jackson.
1: Jackson,
0: da gikk det et gisp gjennom salen.
1: Ja.
0: Men fortsetter dere når vi er da?
1: Det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg var noe med i kort periode i en gruppe som heter Frost i Morsjøen, men det var noe egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den da, det er et halvår der.
0: Men du har drivet med musikk hele livet, du?
1: Ja, for så vidt altså, jeg begynte jo å spille fiolin jeg var 20 eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen, for å si det sånn. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle, han har jo vært musikklærer på videregående i Morsjøen, ja. Så han kom jo tilbake til den gamle skolen. Ja.
0: Så det viser jo det, at det var litt kvalitet i det dere gjorde, altså.
1: Ja, det var i hvert fall en spire til å fortsette, kan man jo si. Kvaliteten var det... Det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå er det jo sånn at... Jeg hørte noe nettopp på fra kulturskolen her i Hemnes, og han Rune Ervik spilte og sånn her, og det var jo helt... vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, når vi holdt på.
0: De er jo avansert mange der.
1: Ja, og det er jo... Tiden har forandret seg, og både at man har kulturskoler, opplæring, sånn, og ikke minst tilgjengeligheter på nettet. Altså, man går inn på YouTube og får instruksjonsvideoer og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på, for å kopiere ting. Da.
0: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
1: Det var det. Det var det absolutt. Så hadde ikke kommet om en bare på plate, så har vi nok ikke holdt på med det vi gjør i dag. Det er helt sikkert.
0: Det var i alle fall interessant. Det kan jo nevne for lytteren i Radio Korgen at du har med deg han Snorre Sivertsen og Halvard Kjelen i tillegg. Det ble en kjempefin kveld.
1: Og så har vi jo et, som mange har felles på plakaten, et prakteksemplar, eller plateeksempel. Ja. Vi har en Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plate.
0: Ja, det var skikkelig flott alt. Hjertelig takk for en fin kveld.
1: Jo, selv takk.

Ja, det travletiden nå for tiden. Jeg har skjønnet det mye å gjøre noen dager. Så mye at jeg ikke rekker noen ting av det. Akkurat som når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg gjør ingenting. Men det gjør ingenting, for nå har jeg mye å gjøre. Jeg har nemlig fri nå. Og når man har fri, så pleier man å gjøre ting jeg ellers ikke gjør. Og det er mye. Det verste med å ha mye å gjøre, er å finne ut hva man skal begynne. Det som har vært mest fristende, er jo selvsagt å begynne med det man sist skulle ha gjort. Sånn at jeg har hatt følelsen av at jeg snart var ferdig med det jeg skulle gjøre. Men da vil vel sannsynligvis det jeg først og fremst skulle ha gjort, aldri bli gjort. Og det vil være dumt gjort. Derfor må jeg bite ihop tegn og begynne framan ifra igjen. Og det er ikke fort gjort. En god liste over alle gjermålene er kanskje grei å ha. Jo, visst, det er bare å innse at det er helt nødvendig. Men da må jeg først finne en blyant og et stykke med papir, så jeg kan få laget denne listen. Og papiret skulle i alle fall være greit å finne, for det ligger og flyter overalt. På alle bord og under alle bordene, både til styrbord og babord. Og det flyter både høyt og lågt, på gulvet, eller kanskje rettere sagt på dørken, så mye som jeg har av det. Blankt papir derimot, sånn som Preussen har, nei, det har jeg visst ikke. Men finner jeg ut etter en stund, sleting. Men jeg har mye annet rart som jeg finner igjen. Posen med gulrotfrø som jeg leter så iherdig etter her i vår, lå jo faktisk hele tiden i reolen på hobbyrommet. Og klespørsen jeg har savnet har ligget under kjøleskap og gjort jobben sin der. Og når jeg sier nøyene etter, var det nok større behov for børsen under kjøleskapet enn på dressjakka mi. Ja, derunder må det sannsynligvis vaskes. Det har jeg sett høyt på lista når jeg bare finner papir og blyant. Det er sannelig ikke lett å finne både papir og blyant. Det er jo vanskelig nok å finne bare en av delene. Hadde ikke stia at jeg skal ha rengjering under kjøleskapet så høyt på lista, så kunne jeg jo enkelt og greit lage hele lista i støvet som ligger under der. Da kunne jeg jo enkelt og greit innstilt blyantjakta, så vel som papirfangsten her og nå. Men jeg glemmer nok ganske sikkert de siste gjæremålene når jeg vasker bort støvet, så da er det fornuftig å ikke notere noe i det hele tatt. Der fant jeg vest ulite papir. Endelig. Baksiden av et brev jeg fikk ifra en venninne for litt stund siden. Det skulle nok gå an. Heldigvis har jeg hatt det så travert i det siste at jeg ikke har hatt tid til å lese brevet. Så kan hun jo ikke forvente å få svar heller. Det tjener jeg faktisk så mye ty som er penger, at jeg kunne ha betalt portoen til brevet, om det har bare skrevet og sendt det. Men jeg har hatt nok aldri rekt å skrive brevet, jeg som har så mye å gjøre. Jeg vil vel knapt ha tid til å lete etter papir for å skrive brevet på, tenker jeg. Eller finn en blyant for den saks skyld. Det sliter jeg med nå. Det er ikke lett å finne en liten blyant når en har så mange småting som flyter omkring. Innimellom alt papiret, selvfølgelig, har jeg bare ikke hatt så mye annet jeg er. Skulle jeg nok ha ryddet litt her. Men siden jeg er en sånn travel kvinnfolk for tida, roter jeg sikkert i stan. For noen blyant, det finner jeg slett ikke. Hvis ikke, vent litt
Der borte ved oljekammen ligger det noe gul-orange. Jeg ånekte litt drag kjensel på. Det skulle da vel ikke være. Jo, vest. Det jo en blyant. Ja, det må jeg si. Etter bare en drøy times leting har jeg funnet både blyant og papir, og jeg klar for å lage lestemming. Hvis jeg bare kunne ha funnet blyantspiseren, da. For denne blyanten var ikke mye å skrøte av, og langt mindre å skrive med. Men blyantspiseren kan det nok bli verre å finne. Ja, ut fra blyantspissen og døm, så det nok betydelig lenge siden jeg har brukt spisseren, enn blyanten i alle fall. Men blyantspissen har jeg ikke tid til å lete etter nå. Det så mye som må gjøres ute i hagen også, og så har jeg ikke tid til å gjøre mer innomhus. Nei, nå går jeg heller ut og gjør ingenting. Så rekker kanskje å se litt på TV-en etterpå, for der det jo i hvert fall ingenting å se på.

0: God kveld, Odd Blekastli.
1: God kveld, god kveld.
0: Det var litt sent, men jeg går ut ifra at du legger ikke så tidlig.
1: Nei, du vet, på denne tiden her på året, da når det lyst nesten døgnet rundt, så skal han ikke søve så veldig mye. Nei.
0: Man skal ikke søve bort sommernatta.
1: Nei, det rett.
0: Jeg snakket med deg den 20. april, når jeg har sendingen, og var du litt spent på hva det gikk med overvintringen. Fikk du noe skade?
1: Nå, du vet, det laget seg noe bra til da, på den tiden sist vi snakkes da, noe før det da. Det klart, skade hadde vært, det noe... delvis fruktelig store overvintringsskade. Så det mye å gjøre på denne tiden.
0: Ja, så om det var lite snø, så?
1: Ja, nei, det har ikke så veldig mye å si. Lite snø, det nesten det verste. Hvis det mye snø, så kan ta imot regnen, og vinterregnet kommer, så kan det i gang mye bedre.
0: Ja.
1: Men du vet, det her med vær og føre og alt det her, det så mangt. Og en har det fruktelig lett for å glemme bort hva som hendte årene før. Og det her manns minne, vet du, det noe egentlig ikke så mye mer eller en 3-4 dager da. Hold på å sitte på noe gammel paper som ligger her på galet da. Det har vært gjort mye sånn opptegninger på det her med vær og føre.
0: Ja.
1: Og det greit at før i verden så var jo det bra mye mer viktig det, eller ikke det i dag. For eksempel i 1835 så gjorde han Nils Erik seg i bygda, og sa han Ole Erik seg i granskolien seg klar til å gi den siste Martin-turen da på våren. Og da startet de den, skal vi se, da startet de den 2. juli og skulle fare opp korgen. Og da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen.
0: I juli?
1: I den 2. juli, da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen, da de startet fra bygdåset. Mm-hmm. Og så kjørte de med troen av storsko, ja, da var det såpass vært opp i øynene mot lien da, at da kjører de troløst fra Storskoja til lien, men når de kom mot lien så var troen på igjen.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Ja, du vet det her vi tror det er så enestående kvart år det her, men tinga henne før.
0: Ja.
1: Og hvis den går da til det her de her nødsårene, vet du, 1812 og sånt nå. Det var jo forferdelige greier. Det ble jo ikke sommer i det hele tatt da. I 1812 så ble tatesen på de beste plassene i Lerskale omtrent så stor som i blåbær.
0: Åja.
1: Og med de muligheten så det var da for å skaffe seg matanstand ifra, så kan en nå vel tenke seg hva lesen det var.
0: Ja, det var ikke enkelt.
1: Det siste store dårlige året, det var jo i 1867 da. Det tog vel ikke så fruktelig er det hos oss da, for vi har jo muligheten, vet du, for å komme oss vestover og få tak i fisk og sånt nå. Men i Sverige og utsett grensen så var det jo alldeles forskrekkelig. Det svalt mye folk i gjør da. Og det er veldig mye historie om den tida da. Men det var dårlig her også. Som så i 1867 da, så ble Røsvatnet, det gikk ut den 16. juli. Det var første gangen de kunne ro på Røsvatnet. Og nå har det jo vært klart i skikkelig vek. Og enda synes vi nå at det er en sånn høvele senvår.
0: Ja. Men historien vis noe annet.
1: Ja, det hender veldig mye før i verden. Ja. Men det her mannsminnet, det ikke så lenge.
0: Nei.
1: I 1867 så var det et forferdelig dårlig år i Østover på Østersiden grensen, som jeg sa. Og det svalt veldig mye folk i hjel. Det en historie som veldig godt kjent, og den har nå vært skreven og et tilgjengelig skreftlig da, fra Vilhelmina da. Han som har skrevet historie, eller berettet historie da, han heter Erke Gideon. Og han forklarer det at i januar så ble det nød sagt til at slakt familiens eneste ko og et opp den.
0: Uh-huh.
1: Og det er klart, med fire unge i huset så var jo det en katastrofe, en måtte slakte den eneste ko en ha.
0: Uh-huh.
1: Og en åt opp den der og mått godt. Og når den var slutt så var det ikke mer mat i huset. Da så en seg nødsagt til at fjære opp kohuden i strimlar og steka den og åtte opp og mått godt av den. Men når kohuden var slutt så fantes det ikke mer mat i huset. Det fantes ingenting. Og det eneste som fantes da, det var familiens gamle kjengskor, altså komingen.
0: Ja.
1: Men det er klart, de herren, de var jo innbaket med kjære og sånt nå, så de var jo ikke etan. Da fikk en koka ut dem 6 ganger, og så fikk en stek dem og et dem. Men det måtte

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, litt sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023. Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen.
1: Og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

kroner fikk. De fleste hadde flust med tid og nok av himmelrom, fordi de var så håpløst født og ut.

0: Stortinget.
1: Vinker ho er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. De husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle.
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgrenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, ja, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire du Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, å ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen doktor Med Egil Monn Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så doktor Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, jeg spennende gæren. Det ville jo vært livsfarlig for pasienten. Legen opererer med...
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?

0: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noe det siste vekken.
1: Sol?
0: Ja.
1: Ja, hva ser ut?
0: Det gir et sånt gyllent skjær.
1: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
0: Åja.
1: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
0: Utrolig, men sant.
1: Ja, både snøbygger har vi og... Ja, regn og sludd og snøbygger også, men det går litt av snøen allikevel.
0: Ja, så rart ja. Med det.
1: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
0: Nei, men om man vet, jeg synes det er så fryktelig mye akkurat nå da.
1: Ja.
0: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen han hadde sin redegjørelse. Og den der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
1: Jaha.
0: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
1: Nei.
0: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting. Men han tog utgangspunkt egentlig i samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
1: Akkurat.
0: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer i maten og svekka immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes er veldig interessant og det som i grunn er veldig viktig. For det er jo viktigst, det er jo kanskje å prøve å ha sånne forhold, at folk ikke blir så syke, og samtidig prøve å legge forhold til rette, så folk kan leve sånn at de får styrka immunforsvaret, da, klarer å motstå sykdommer.
1: Ja.
0: Før vi skal begynne å behandle, da, så må vi begynne å behandle i neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig, da, gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarer.
1: Ja, og da kommer vi jo inn på det som er veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de i dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
0: Ja.
1: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det er særlig dem som er trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
0: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene er vanskelig, ja, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan i hvert fall gi signaler
1: ja.
0: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke er for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det er to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
1: Ja.
0: Jeg er veldig spent på hva fylkestinget kom til, for jeg har slett ikke tillit til at det er fylkespolitikerne våre på det der området.
1: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har ikke så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var i hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
0: Og det her, det har jo ligget nå i kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det i sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere før at det her skulle sannsynlig ikke vi held på med. Det skulle gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme i ovnskroa, så kommer jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
1: For nei, det håper vi virkelig.
0: Ja, nei, jeg synes det er gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
1: Det er ikke han Otto Hauglin?
0: Nei. Det var en professor da, i medisin,
1: ja.
0: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her i høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de er ikke små modeller av de store sykehusene.
1: Nei.
0: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
1: Ja.
0: Og det tror jeg er veldig viktig, og kanskje bare det viktigste er kanskje at de er med der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge noe akuttberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre i stan med det at noen

0: som vil ha behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det er ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
1: Nei,
0: det nye skal komme i tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det i dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
1: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgon nede i Nordlandsen, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute i øynene någonstans. Og de har fått noen da på Sandnessjøen sykehus, og det var bare et times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
0: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
1: ja.
0: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som ender, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener det ikke så mye penger spart da på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger i dag. Nei vel, det mener det en uheldig situasjon vi har satt oss i, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koste med utenlandske vikarer, for det overflod av leger i mange europeiske land.
1: Ja.
0: Så får vi betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at det går ikke likevel, for i dag er spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem er det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, i fremtiden.
1: Ja, det må gå an, for det hiver nå det at de blir jo sendet på sentralsykehuset i Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
0: Ja, ja. Og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting i begrepet fødeavdeling.
1: Ja, det har jeg egentlig forstått.
0: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo i Rana nå fått bemanning som gjør at de er kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, så var det jo ikke nøye. Og vi
1: Nei.
0: Kallet det fødestue.
1: Det var ikke noe nøye, hva de kallet det.
0: Det ble et fødetilbud.
1: Ja, det ble et fødetilbud.
0: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
1: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
0: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
1: Ja.
0: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket sila ut av de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap som en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
1: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de må stoppe for rødt løs.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på de avstandene her.
0: Ja.
1: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
0: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
1: Og du verden.
0: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
1: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, ser ut sikkert at det er noen helikopter som kommer frem, eller?
0: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid da, ja, på et helikopter på vengene, hvis det ikke var
1: absolutt
0: oppe på forhånd.
1: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like, så i hvert fall sånn som de er i dag.
0: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland, og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
1: Nei.
0: Liksom i Hemnes eller på Drevja.
1: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
0: Ja. For de tre sykehusene vi har, de er faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
1: Ja, med det. Men så var jeg noe annet det her, fra vogge til grav, det har jeg nær sagt. Ja. Det så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det jo I hvert fall et tilskudd de får for å få folk I jorda.
0: Ja.
1: Vet du noe om det?
0: Ja, det har jo stått fast I mange, mange år på 4000 da, som et sånn gravferdstilskudd.
1: Ja.
0: Og det her det som virkelig nå har vært diskutert I sosialkomiteen der jeg med da, I forbindelse med velferdsmeldingen. Og her det mange forskjellige forslag,
1: ja. Ja.
0: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det et flertall da, I første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenesten skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det det flertall først, og det får flertall.
1: Jaha.
0: Men det jo I utgangspunktet alt for lite.
1: Ja.
0: Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
1: Jaha.
0: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
1: Jaha.
0: Det altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil... ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha I forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha I forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det rytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få... Det sånn at noen blir gravlagt på sosialen og andre klarer det selv. Så, vi, så det ikke flertall da, for det forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner I gravferdshjelp til alle sammen.
1: Ja.
0: Ifra og med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
1: Ja.
0: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det jo spennende, for det så mange forskjellige forslag uten at det egentlig noe flertall.
1: Ja.
0: Og så kommer det SV med sitt, og det jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves, men det da hvis at liksom avdøde noen som ikke så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når unga man fant ut at har vi sett nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den litt mer søkt da.
1: Ja.
0: Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
1: Nei, det blir jo spennende å se det da.
0: Ja.
1: Eller Høyre kanskje rett
0: og slett. Så vi har, og er faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis Høyre stemme på den Det var mulig at Høyre, de har signalisert de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
1: Ja.
0: Da vil jo det få flertall da.
1: Ja, og det jo I fordobling.
0: Det fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så jo 8000 nesten like bra.
1: Ja da.
0: For vi mener at det for lite, det må opp, men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her... Det ikke bra nok, sånn som det I dag. Det det I hvert fall enighet om.
1: Og det har jo vært så mange år, det der, at det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
0: Ja.
1: Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
0: Ja.
1: På avisa I dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
0: Ja.
1: Det avgiftssjokk I Hemnes, Dore. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk I Hemnes,
0: ja.
1: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner I årsinntekt. De skal få I fordobla, og så står det lenge ned her da, at... For dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han I foreslår å redusere Ja, fra inntekten, eller fra, det har vært 5 trinn før, men nå skal det reduseres til 3. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så har han foreslått å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
0: Det var drastisk.
1: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det. Ja. Så innebar forslaget en avgiftsøkning på 2200 mot 2100 i dag.
2: 700 kroner.
1: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
0: Det der, det kan være jo ikke spiselig i det hele tatt, skal du? Jeg mener, 120 000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
1: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekssjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe den i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstutvalget, de tøkte det her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
0: Nei.
1: Det må jo være det det betyr.
0: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud at alle uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjemme eller har med deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
1: Nei, det er...
0: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Da er det der det, at det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hjemme, at det som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig å råde ungene.
1: Ja, det så ut sånn.
0: Nei, da, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune, så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
1: Nei vel.
0: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekt som en har fryktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da om bedre inntekt til neste år.
1: Også. Ja, de kan jo ta et av de aller fattigste, i alle fall.
0: Nei, det der hørtes ikke bra.
1: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese åt deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyde her, det var et grusomt forslag. Fy flate. Ja. Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
0: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken i Hemnes, det skulle kanskje ikke, ikke kritisere for at de har, men da skal Varte hørt begrunnelsen da, hva han skal bruke pengene til.
1: Nei, det, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven jo en hel, det skal nå betales, det er noe mye som skal betales, vet du.
0: Åja.
1: Det her er noe hård snakk om, men det står nå det her at til sammen det her, hvis det her forslaget vil bli vedtatt, så vil de nye betalingssatsene gi kommunen 1,125 millioner i årlige ekstra inntekter, over en million ekstra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250 000 i mer inntekt.
0: Jaha.
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Og så jeg på pole I korgen, og vi har jo to tiårsjubileer I år, og etter deres Marianne Møllevik ja. Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Det, har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jemt og trutt.
0: Folk fornøyd.
1: Ja da, det noen perioder det stilt, så nå januaren jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som opp når vi blir et lysere og folk ferd på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan forholdet mellom mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det jo som sagt, det jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folk kjøp.
0: Ja.
1: Kort, det går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det fint vær og varmt I været. Så når det meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, det noen som kjøper som virkelig...
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk I hyllen så ofte, men nå det daglig at folk kjøper museerne.
0: Det mest kava, eller det skikkelig?
1: Det noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, kremant på alle anledningene.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Det så dyr den her champagneen.
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter igjen, ja. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det mange som er på hytten rundt omkring her, det lettvint å ta en bag in box med seg I stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre ja. Stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå det en app som man ser hvem man inne på lager, en app på telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo sjåke deres butikker, så det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hente her.
0: Ja, så kjører de forbi, ja.
1: Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Åja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Åja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkurat vittet, så de ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det ikke det varer folk kun I Korgen da.
0: Ja.
1: Og det ganske mange pol I Norge. Så.
0: Ja. Det jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diplomer.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andre plass I årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen, distrikt 2.
1: Ja, det jo hele. Det er jo alle kategori 2-butikkene I Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det jo det som Korgen så... For eksempel mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det godt gjort. Det ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva det for noe?
1: Ja, det en premiert plass. Det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ja. Utenfor Pal.
0: Ja.
1: og I 2016 tok jeg en årsstudie I mat og drikke.
0: Jaha. Ja. Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie,
0: ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det noe grødd I nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det jo to I måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinopolet sender ut?
1: Der man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn I der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det jo salget som avgjør det. Så jeg får se noen ekstra kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.